有时缘神游动。

0: kekede xcar fmck doma kwa dema kwena uma xcar fmck
1: yasa xcar fmck ayidum
2: moro moro ke xa ke dame tsamtsama ke sonta ga ke a tsang ya kame ke wola e wa mi fana fani strata masika maqam ko program ya nge a qom ke ko mang ka program to to ke ka wola wa ngam e wa wa tiniri ngama makwe ke xa tsamtsama e masika maqaya to qoqoma tomkhwa ka usisi ke a qala tiwa ka tseke mke xa ke tsamtsama e maso ama wa tete ya eta ke maas am tinkwe ke pesalem 40 ke dame tsamtsama e ke a tswa nqong.

Ya me samo so nga ke ke ka ke ke wola ma e ma sikama qaya wola nta sa qai u ngumusi si ya qaqa ya khweki e ke ke wola ma e ma sikama qaya ya qonqe wa khweki mani tshoyo ya kwa qata ma e ma sikama qaya teti ya nka tsong nta ke mpo programa wa programa e he Mwa ya sak e tu sisi ke akala tu waka kem ke wola. Msara ke kaya wa dame kam tik hagin tuit a

Ya misa mo so nxa ya ke kanxa ke mke wola nxa ma sika maqamqo program ke tetia emsra ke xa wa damicam ke sonda kha ke di 9 Augustus ke xa cimxa emsra ke sezinqam de xa wa 35 ke konke Radio X FM 107.9 nxa damicam to kha ke nxa to na ke tshixhagisa xa ke khokho manqa ke nxa ithwa wait usu batsem xa qonqo ke mqo program

Elke dag met Jesus kan dat tam kwa ki ngwa Yesu tu si si tuta zala kama kwen a ki wola em sada ki ngole kwa kumta tri ta ngole tamakata kata ta ngole tamakata ni tama wate mpwa kwa ngwa kwa ki mpwa kuma ay chan ngang sa kai tu si ka tala tuwa ka kwa ki mki wola kuma ke masa maso ki titia.

Jerusalem.

Yemisa moso akomke Jesu uri rato moso yemasa ayamqoqoma ke khokuma nqunqumke ke sonda kha emasa qemqo ke khokuma nqunqa amsera ke tetya emasa akhirin nangqunqa xa asho qanqa bathi gisinge ca nundi tumqwa qoma amsika maqaya tetya ncuma ema saqa kausisike yaqonqa yakaxe ke mke khokhoma nqunqa emasika maqaya mqoqoma

Nå, jeg tænker, at det er nogle gange, at det giver kamsungen, at det står du jeg er kunan, bliver sådan noget i metro bliver så, at det giver en kig giver ham kan kosan, yusis at det giver at jeg kunne der giver un angwa, namu ukan kig der nogen. Kamsung, at en også i gang, så den giver sung og kohun, yin det giver un gani kunne gå til og at det giver to uzalan, kan jeg tænke at det giver to at jeg kunne gani kunne gå her giver un angwa un divi. Kang gi dang kang hi wala chik gi ya oha tiniri ki kalaktom ka n eskom agia okuyang halaman ngang ta ki gi ya kam kam go so sit afrika yang ay gani kuna ki yamandi e hm ay kuna ki nor kapu adivik gi gi thwa kam kam ko un angwa gang kang ngosi kang he chik gi ya waskil ding agang ngau tak ta kang he to gi ki khawgan ay kang gi ngui kama ikapa ayi main aya gani kunage malichin kan giya wa niha milun randing aya malichin se sian ikapa resource ay gani kunakan hi akhwi tamni gi ge ku ya gani kunakan ta ki kimril ya ang aya chong ka he tin aga ngau walang aya akh en fiar tak chong gani kunan ka he ku aga khulichik de gen hu gang kham ko main ya ang aya kunan he gisik de ge chuge tama gani kunakwa kamsung aga chong ki Viko makan aga gani kuna sing ate ni gya sing wa tumina ka hong yeng de gen ng gani kuna kwa ng ta ki mugu gi ga ng ya wa main ya ng aya kunan ka ng he ti kan chik de gen ho kun sang ng yang kya February he viko makan ai fai fi chik de gi chuke ka wa main ya ng aya kunan Viskapu aya kuna ka ng he a chik de gi thwa ka o kama kwe ka sing gya kamsun Sini uten sing yang yeri kalak tu macik degi da cua tama provinsi ayak kwa gani kunan. Oko ya nak awan cik degi ya wah mta bulan ling talani yang he khawit tamani ki gi ka kamso cik ing ngole gi ngwa cinji ut kwa gi yang yeri kalak tu ki ng hikang aga gani kunan ka tiki gumang aga gani kunan katini cik degi da thwa kao kama kwen. Ga aga ngho cha sig ya kamsing teki tuinda ka ti uki fiar tak. Millimeter aya chong sai si ya ki kalak kam kang ka chig gi rang hoi khali u face ka pu aya khabit khunan kwa he chig gi ya wa mosal bai ka nais na ki chig gi platenberg bai aya gani khunan kalak kam se teni gi ya kam su wa temperature ki gani khuna kwa ka he chig gi kwa ah ka te ki 3 grada celsius kang he sing gi ya kam su wa said le ka aya gani khuna ki namakolan district ki nor ka pu yang aya chong ki chig gi gani gi khwang he gi thotum khama khwen viska pu aya khuna ten sing gi kham sung wa kai ka chig gi hwa thot ko khama khuyan chang ai fasin bayana bayana kang agi ya kham so ga gi ngun kan chig gi ya wa fifa ai dame de gi ka aya khwe ka un angwa ngolin ki gang kan ngau shi ga sing ya kom sung wa sit african ai da mi spani na kam ka ing de gi gen un rabat aya kuna hek de gi chuk ko kan ngol ngol spani kan ya wa maroko ka he chik de gi chuk ko shu ya yi ke ng kan aga gani kunan maroko ai spani chik de gi te gi ya la twe yeni ke ng kan aga gani kunan i de gi ta kam kan ng kan he chik de gi ya wa aya khwe ke ngol ng aga ko bu ga de gi ga chung wa ngole kan chik de gi ya wa brazil aga gani kunan wam chang hum yi ng hiya akhiri ayi fasi de gem jola di chik de gi ya wa ne khiri kham cha du de gi ya sam chang hum ki sk fm

Ye mi samo so ye he age kan kem ke wolan kma imhasi kama kaya ke ka ke kam kma unkya chong msita ke gem ke kuyi mamu mwakwe ye he akwang wint ake mte ye he mahasa kaya mko kuma ke chong ke wola kma ihe mkwa yasu ngonko program ke ka ke kam kma msita ke South Africa ai achen maskapla ka security ti e achoa sasa ai hm ang yam taki hm ni e wa sungwi e ang ui e ke tu si ke hi toki ng a I hm a tak ya titi ma e hem tani ni a suk ang awam koko ma ke ta ke tam ma ng msita ke mamay ang akong huwa mta ke jitwa ge hengke ngang ke kai he agya sasa ke mali ay ka huwa SRD 307 of the itula asi arhestrera ke zoku ay mga msita ke chusi ke sasa toki ke kwa uchika ta chika nchi kwa duli gisi ke kwa utaka kwa chitang kang ya mta ke maskapla katula kahe ya sasa ka kwa chitwa isa kwa kwa chigisi aka uwa kawa atun tutun hichusi sike hi anun ya kake a besuk iepos ya hewa vie vie .sasa.gov.za of atrof na numero kang hiwa 0 00 6 0 en 0 en en ka anun ya mtake o sing ya e sing hikau sisi ke hi a chia sasa kani kunam msita ke ngum sitsitsi ng a ngu chole ke a chusi ke he a nga awa kakawa ta o da kakwa chi teng tam o hong sung mani chua sung o kakwa chusi si ke he a ngu ya kakwa ke hum ke kaya ke tam tuma e he maa si ka ma kayam ko prokhrama ng a ya chua ngu prokhrama ng a ngu ya hum ke chi kri ke he kanta ni ni mtani ma he a chaka ya wola msita ke mse kawa yi ge kala tututu tsa a nga o dan kala ngui tige kwa ka teng teng a kwa zita o da kawa a o ka ka te wa ke kasi na mku kala tututu sa uwa chi chiu si ke a tsa kwa nga o kwa tige a tsa tsa kwa ka teng ngu nguwa nguwa u wa tige mwa ya kwan hewa kwe ke mko prokhrama ng e mahasa akaya titia e kia chong msita ke kawachi ke he ang ya ka tike mhm ke wola kuma e e mahasi kama kaya ka ke kam kuma ng e mkwa ya kwan hewa kwe ke chihu sisi ke akala tuwa ka tike mhm ke wola kum sanga e mahasa akaya mahasa to amaso mkwa dwi ta tike ka kwan hu ka kwa ka tike mhm.

0: Yami samosu nganke ge ka kem ke wola ma em seta ke ni hengam te kama 15 ke konke radu x kfm te te mwa chung ngom ko komata sa kre ngusi si ya ka kre ya kwe ki e kem ke wola ma nge a chung tom kwam koma hum si kama kre sa kre kanda tsu si si ke a kong haka kem ke ko ng msira kem kong kwe ke a ngung hakwa kwam te ke set afrikan set ya henskap ya maskap la ka ke ka skrite tiwi a chwen ke sa sa a ngung haya hum ke tsu si ke a wa social media a kong a mohonde ke kawachi ke kawachi tintang ke he kai hea u kaya ua mahali ke hewa SRD 370 ka heke dewe ngai ke he seng a ke khusi ngwa ka ke zoku mohonde ke sasa kwa ke ama kweke ke ngang mhm hi ng da chik thwa a chola moling ke tike kwa ka tintang ke ur ke kai he kama social media ng hea kai chik thoi e ang kon ya mta ke chu si ke ang ka ke kala na to chi thing thing koe he a ka ya sa ka khisi wa www.sasa.gov.za o wa tum trofana numura he wa 0800 60 0 0 0 0 kona a ka ta sa ka u si si yunga ang e ke ka u si ke he a nga ka ke he toa ka chala sang ke ngani ke hewa sasa a ya kumpui aka gani kuna mwatsike mhasa kaya titia e.
1: Goeiedag aan al die XKFM luisteraars. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekuriteit, SASSA, wil die publiek waarsku teen 'n valse kennisgewing wat tans op sosiale media versprei word. Die kennisgewing beweer valslik dat begunstigdes wat op dobbelplatforms geregistreer of dit gebruik, se SRD 370 of kindertoelaag gekanselleer sal word. Hierdie bewering is vals. SASSA het geen sodanige kennisgewing uitgereik nie. Begunstigdes word dringend versoek om hul nie deur hierdie waninligting te laat mislei nie. Voordat u enige inligting oor maatskaplike toelaas deel, verifieer dit altyd deur SASSA se amptelike kommunikasiekanale. Vir akkurate en betroubare opdaterings besoek www.sassa.gov.za of skakel ons tolvrye nommer by 0800 60 10 11. Beskerm jouself teen waninligting en maak slegs staat op amptelike SASSA kommunikasie. Baie dankie.

dankie Hemelse Vader toe na Jesus. Here ma wat Here jy o champi, jy juga jongie, jy champi altyd in ons jou. Here van tyd maak jy dit kom uit daar, doa vry teen voortig het. Here elke woord het doa uitsaai Here. Here ka wang mole na mole, ki dibe ja verskillende plekke. Here as hoe verkondig die woord Here, kan hy jou wasaka, Here jy kos verlos in Jesus naam. Here gebring as jy jou begin aan ta woord. Here jou wat hier die dibe mee ook het lei, Here kwik het kama, jou jambi ka plani, wat jy troye het hou. Here jy het gaan na by omdat jy plani, wat jy hoa tosi. Here jy ka jambi ki jungai, jy gaan na ana, to ki kim spin woord tak jou. Here ma tay mi jambi jana, jy sien nie, jy verstaan dit jy wie jy panga, jy panga ka gee die vers, jy gee wel geskik. Here kan maar bed tot jy van die Here. Here kan 'n woord kry na sy maat Here dibe, maar vra ge Jesus Christus ek kom, jy sien kan en maak dit sterk. Que dia de finada ele cuide. Amém. Felices, mas tu te vai buscar. Conta uma hora que vou para ela. Mas tu vai querer, mas tu vai dar aqui. E já disse uma vez que eu já disse. Primeira, mas a batia que já me. Que é já me tão ali de cima e vou a já me gat. Mas fosse ele mesmo, é? Minha pastor Nando, a minha fana Dumba. Mechi kwa jambi ki anstel ma kwa jambi chikana omdat mwishi ngea kwa jambi anstel kana si kwa ke posisi ya wa man jambi ki chame chi 5 desi kan ya grupi kan hi endela kana si kwa na chikana tamay me dir bares ful kama wabon kan yara mata ege bayaran ki jambi siye ni tiki ge chi chi sa jambi ki boska boska ka mechi ya ma bat ye ki kre ka e mata boska pe awal mole na mole kana ti tryo saka jwa tsena be di Jesus Kriste ko isaka onfang nalaka ki jambi ya ko man lees ke voor ka e bybel van baie kere mag verstaan man lees bybel dat twa atwas an di ti jambi ya to bol misam van kam tsasim bybel bybel ak indi wam tsa ke kum sila si ku jambi ki mum ti wise jambi ki mum ti wise daga nim twa kam tsasa bybel ak kom tsa ti jambi ki mum ti wise daga nim twa ka ya ke nung desin da ke mia tu chi thong le kwa mi e man nung kwa min e ya wasin ta me wisi e ma wastel da kam cha tu vo to sam cha wa khile ses kan e kama ka wasisin tu nda kun jam bia tu firkla jam bia tu kom cha ta ya thama ba vo ta kom cha ke jam bi ke kwi da ke me tu nung chi thwa de chi thwa na kwa mi na usin chi wisi ke ma ka anstela ke gea kun ku to wisi kai gya dan ogawana kai gya hanunga kai ne ka wamcha tikamcha sa vulkan mcha ha enik kan wajambi ka ga jambi ki nun kamcha ke adul mcha sin is the stop kamcha sin jambi ki nun spiritu da spiritu jambi ki nun ya ngi kui da liba ai kui da mcha na ko tungel tikamcha sa first a dofte kwe kwa ke sieba ya ko mcha de kum ka nawa pacifice ka e jambi mone ke ngau ki chia ka wa na ke ngau ti chia ka ki be plan to chi au kwang to de ngau ti chia ka de ko for mi ti twa ke khulu de ti twa de for mi ke to na ba ya ke go spiritu de ke sun ko ya tam cha sun te ka ka ndo ta tam cha ni ben da biesa m cha wa tun ke lu m cha ti self te as ti engala fan khot m cha ng jambi ki ta to si ka e m cha pa na ba na ko m cha tam cha wa ko lisensi ka of te 3 kama ka wa tin ya kom tsake tsang kwa da uta sa police sika a ofte bri kama ka wati na kom tsake en jele sal met ne nuwe mens bekleed het wat vernuwe word to die kennis na die beel van sy skepper jamie kom tsa die na dat karin ya ke kula mtse ti 3e wat ti 3e is ne kula na ki wa khies ta ti 3e ti kula ka ke khulu ta khulu ka na ye tam ta ye ka da disste kulgan wa kan tiyam chang khwa ko jamie kom cha tigi ma ke asten cha yo jiam cha khwa su da mto khama mto khama u na tro ke kifa kam cha wa romain na ka ses ka wa fi a kom cha dum sa volta kom cha an khasin us dat wir dat di oue men sam met christus gestel so dat die liggaam van sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Jambi ki kulum tse pesifika, mta yes, o ti bisi anga kato.
Onda da komcha, di kakoka amake n plus e, I sinji wuse ge kakok. Da komcha ge konka romaina. Di ga atu, mpesa fika, mto sun bielka isiska. Van, mta ge afro step, agi, mte kawaka espo laga. Mzu e jambi, onda jambi, wakunang, wakunang wuse ge wa. Di ga mta wa tuye korendes ke mta lasti vo kadri, kamaka wasiba, Ako mta teke, Just ask the loops and funny era. 3 7. How come that again? 3 7 17. How come that again? Come on, let's take fine at the stem funny era. Van, ons lechte verbreken wat voor een onblik is, bewerken ons alles oortreffelijk, eeuwige en gewerkt van heerlijkheid. Omdat ons niet let op die zachtbare dingen niet, maar op die onzachtbare dingen, wat die zachtbare dingen is tijdelijk. Maar die onzettelijk dingen is voor eeuwig. Jambi komt te gaan voor. Die kreeg hem te gaan. Jambi plas hem te gaan ook aan. Moet je sinds die wisse aan gaan. Ja, kon die hem te gaan. Die tegen de trom maken het aan te gaan. Boog die gaan met uw hem te gaan. Hij tegen de trom gaat trom. Hij die wil gaat te. Je kreeg hem te gaan. Moet je sinds aan. Moet je naar beka. Want, kan te gaan toe naar beka. Moet je tegen me komen. Tegen me het aan te gaan. Het aan te gaan geleerd die kan ook aan. Moet je gasten. Moet je die kreeg tegen die kan ook aan. I come to the word. I think I'm talking about Jambi word. I'm just saying. Two weeks ago, Jambi came to my company. He placed me down. I'm going to take it through. I'm going to do it. When I came to him, this is what I'm going to do. The living of Assam came in place. I'm going to do it. When Jambi came to place, I'm going to do it. The Jambi came to place. I'm going to do it. Kiwa Jambi ay lo kahis. Da hier sit am gemta ya help mta mta fustan biete ke ko mta so wa va sona la la khis mta to fustan mti ma ga jambe tu mta panga kan nga jambe ke plaza ha la khis ke mta pena kamar ha la khis ino in nga jambe va kan ta sin ha sin yi se ti ti to a to on da kan ta to fustan va le ke a khristes ga jambe mone ke her halka ye ko a kha ye ta nga ta ji ni ka mta mta sin ko le ma mta kama de ti Da kan Jesus Christus ka khabla ke fuskena Maria. Ya ke kuma te ke awat tinchi dawa. Da dawa da awat tinchi o su Yesu van ha wafe lo se wiski mola. Da Maria ke kuy de mi to ne ke no ti to mi ma ni wa una da ban doa. Tum ge lu ti de ko de to pa kwe. Van ka wiski jambi ke kingum ha kuma di speed we are we. Speed to de wa tin de da ban doa. On da da ban doa da e yo wa da ba speed to. The come just sing, Jesus, Jambi, I look at you, you come to the food, but don't leave, came some kaga pangata, Mzahwa hears, on the Jambi in the Omta. Mzahwa beware and the quality from hot. Jambi a plus, I'm telling I am Tomta, Matangi Gumta, the plaza at all, Mzatipa Matipanga Comta. Time I want to be at here, Comta, can last the food come at I, your Comta, the E, Wawa, the Afanlek. E, Wawa, Titroyota, and food. Jambi komcha imari plus isin kame ime plus isin kan wisi ke mengum iwa wa khatayenas vani ka jambi wa diwa chami last go ma ko me din para sta cha sin jambi bekhana nsinga onda da jambi ke mum cha yo jambi a hela kam cha saya cha una iwa khliya van twa ka nga ni ko mcha ke le kham kam cha ya na te msa da ba da nga da da da vani ka lo ga da da ka shu ka te da shu ma jambi khis ka dibi ko wa jambi Kan nga volta fedeite mtsa de vanier ka khisi ko gam tsa mtsa pangala tsa jambi onta ti mtsa gasin de jambi pangala tsa ko mtsa de e khami yo ona e ba khleva baya dangi khliftas jambi sien ma ke kof volta me dina i baya dangi amen omos leki vo o baya dangi yo mas fader kera ma praisi de lofi kera i sien volta ko volta o bedagat e mi jambi gana i sien ka wise ki yes kristu ka ko Thank you, Father. Amen. Pai, thank you for this.

Tlas ka tla metimo no tine ka mako 300 nge kra go hano mense tate tsane nka ona tse mako tsa mskati ya akate programme encete akate kon kwe ga sangata mete ya msna go hano timbambra ga dex ka fmtse go nagana radio ze khomana tiro ga ta sonda ga tse ke tya tse tina am no ti Christina Surito seta ai kwa ti programme encete kon kwe ga sangata mete ya msna go ta han go se go khiria go ya Afrika amate kwan ya Afrika temo frowan khalof tamet programme a tsams ke mako tiseta to darna kai go to tise go khiria go e to African to Africa te ankate khamins kapnis tamet programme kuro go a tsams ke mako tiseta to darna kai go to tise go khiria go yen ire amate kwa kham a tsams ka to tise go hutan an tsun tsetse ka temo sonda han e te ya ro gwa te ankate e ga go se sonda ga te mote ya ro gata ni ga Augustus te ana kwa he ka go di e a nga kona e ke tsone sa ende e kuri kuzi tsone sa te mo ke ka nge e he ga tsiwe ya go ta tsamts kana go te mongo ke ke ra ga tsung e he go na mo tatin go ne go go tsing e he ya go ta tsamts ka thi ya go se te mo he sna go ka go tsa e te sna go ka go tsa e te mo tla e kwita nka o zike te sna go a e ke da go nkire ka kita matemo ga tes na go nta sonda ga tse he no ka ntsong sa tse ka ntsha isen ke he ga go khosi temo de kwa tinzi platform ten ke ka tsamsa ka tinzi tsha isen sonda ga tse he go ga tse ga go e se ke temo wo go go ke eng kra temo na mo tati ko ne he ndi kuri ko temo ka ntsong sa kiri ke hem di kunyi ke ngwe kona ke temo ka no sonda ga tse he ya go ta tsamse ke hito tem ngaka a tsam nye tin 65 ta ga ka te hindi kuri kuzi khom kuzi tonda ga dai sendende kuri kuzi demo muso na muso bo kwa di ai ko am kwe kwa ko khatsu we kunwa heta ko siya hi ini re ba o si ka ta ko khatsu khatsu do mesia ko khara ngo kom senta ti kona a tsam te an si vetete ta hiende kuri kuzi temo ai wa te ta te ngunde kuri kuzi fira a te mo tsone sa kiri a tam ta hi

kabosi kam. Na kwana ike ngunde kurikozu kumhe te na mwa te kamzi kim. Na kuteke uko te kamzi ki temu utati hing ezgande kurikozu ayonisa temu kumu kuziting. Anak ayakin ek amakita maha ande kurikoziting. Aze uko tseka zauzi nukumu zauzi. Temu anako hatemu teke uko utati hinde kurikozu hing ezgi. Temu anak ayaki tahunu ek amakita maha. Ayo kuma awo tayek etre matem en ik am kuna tahong anak ay kita matemuk etre mate zao unka kita mahak etre matem teke un sangui na kutemu teke uko tati ande kurikuzu kome taman uko un satse ka kwete nyako an tati ngetande kurikuzu ehe ya kwa takam ziki tse unisa tse unisangu mu tati kwa kuihin zika teke unya tati ziki nde u kwa rasen ziti rende kurikuzu kuin ziki kwane kwa rasen nde kurikuzu kuinikim angie tinu temu nde kurikuzi ngo kwa rasen he wo siri aniza nde kurikuzi anak ay kita ma kwa rasen he wo miye tinde kurikuzi ngo kawa isina nge kama go mara kwa rasen hambe kamzike nda ika nde kurikuzi kwa rasen na kunye go nwinzi nge zite anka tinde nde kurikuzi aizi nde kamzike nde kurikuzi ngo kai kuna kumuta tinge kirita kwe hazike he kama kunye woko hem kunta hiya go kwarasina teta anke atemu kanu akuri nyentin sesen 5 takaika nde kurikuzi musobo na musobo kaya kwa kuhazi uhe kare kwa muahi nkuhu he kihetam hazi teto wako kunya ki kihetam hazi woko mua akuzi hazi woko be kuniku kwa mkwe kiko be tanu hazi ngu kuhu he hitati kwa ha nde kurikuzi temu ehe nga unanga o South Africa ke are hota tsamziki kai ku go se temo te senta teng tang e go se go khwara se nang de kuru go se wo te beng ana ka e keng ke ku e ke hetsam teko khoma ka nde kuru go temo ke hetsam ciko ai ke tama nde kuru go se ciko o wo go tsamziki go nde uta hino ngikiri ta go ngongye go tati ndi do ka te ga go ka e nde kuru go se are hota tsamska ngo tang e go se ango e ka e kwa go mo tati ngo nda ga se te ka ya go go tla go tla go am kwa go nne go ne kiria ke tende kuri go tsikwa ne hem te a ka te ko nhe ke ensa kwa rasen kwe nde kuri go tsingo wo tati e kwa rasen a tsam te kuri go tsingo a go ke hende kuri go tsuku nki e ya ka kwa ta tsam tsike ta zi tinzi program ki te ke tende kom ta ti radio nerten 7 o hne ge fm ki ko ne nge program te a ka te tsam tsika te te sonda han e ke dana ka go tsam tsi kere ka go tsikam no tse un satse ka te ho sonda han e ke te monte kuri go tseng e hete ho hwata nga kona ke hito te tse un sangui ta go te tse o tsota tende kuri go se utsa o tsinga mo go tsinde kuri go se tlhako ana ka e ke ai ke ta matemo ata e tsaus te ho go se te tse o tsota tende kuri go se e sikim ta se tinzi program ki te ke tende kom ta te radio nerten 7 o hne ge fm ki programme kwon kwe ga sanga ta me te se ko nu he nyam sna kwa ha to ti sia ko khiri sa hi ya frek amati kwa ti yo froen geloof ta me programme de tam ke en sa me ko ti se ta to dara na kaya gom

Sandile chelethane tete yacima ku akade Holy Spirit dam no tsaka tsama temono tinek amako ses en vier dag manitezi yangi krahwara doner ten 7 o ni FMK sonda khang eke kona mkanqe programme kon kwe khasanga tame tete seta tu darana tsarikam ngosi ya ko khirisa hiye ya firek amade kwa khano programme temo tsanzi kere ka kuzikati tia darana kaete tsanzi kwa te platwa ntini wakhan te kuma te te ukam tamsa ka amkwe unsa tseka nuhia kuturu na kuti te kuma te kwa amkwe unsa kiri nuhe kwa kuti nyeche ukheste si set afrika kite mwate kwa nka uzi nui kwa ka ans na kwata itamate mo aizi khate kwata nka uzi nui kwa ka no itamate mo didoka hati amkwe unsa tseka ya khandi kuri kuzi avasi ya kwa ya kwata kai ko khuzi te tia kai ko tin te ko ma ten de kuri ko ze hi ti o te un ana kai ki tin ze te mu na ko te tsuni sa tsuni sa ngen e hengo e te tsu ko na ko ten gui ta tin e hende kuri ko zu ngam ko zi khom zi te kom ko zi ke he tsam te mu te wo ko zi te u ko in si ke te tsuni sa ngui na ko te tsu ko ta tin ni e khom de kuri ko zi te mu kan kuri ni tin si sen five ta kai kam is got the ana hwata ya te ehe ya hwata tsamziki anzu kwanaika te mu ngo te mu te tsu kwate kwa te u ana tsai ke tinde kuri ko jitama a ihe te mu te kha o tati no di do ka re tsantsi un satse ka hin is gitama te hi tu te tsam ka nde kuri ko tsi tsantsi un satse ha special te u kwinki e ke he tsam te wo tinde kuri ko ze miya te sa di kun a ende kuri ko miya te te mu aya ke ga ko si ya kwai kwiti a nde kuri ko emia te damasi a taku a ta hito nde kuri ko zete tsuni sa e tse ha muwa asenka khazu u tse ka tsau tsi ngam ku zi te u kunzi ke ke he tsam tse ha te wo ku zite a tsuni sa tse ha tsawa ko ta hito te kam ka nde kuri ko zi ayon sa special ta mia te te u hinzi ka te ko ta te kham ku zi te hiya mata te nde kuri ko zi e zi ke ende kuri ko zi khazu a zi ka sia ta te mu ti kwa kham na ko temu te ha na ko te danki danki ta temi ta tinde kuri ko tsu u tse ka hinzi mara dire hinzi ka hito te kau hinzi ata temi ka ten tinte ka kwana zi temu ta tin es kan de ho nde kuri ko se te hiya ma ta te a kha di kunwa ai ka te kwa kun te ho angam wen kha ung ai ko kha te kwa kun ai kin te ho angam a go se temu te a ka te te u hinzi ka te kau ta te no he te a ka re tengu ya ten te kau ko ten de kuri ko se te ung ana ai ki e ngam ku he ntse ka tsa ho se te u kwens ki kwa ko sta ta se tin si program ki te ke kri ndi ko ma te kone e hi to te uru na go be ma ki ku ngwa de tam kone te ana ko te kau ko ta te te ung ana ai ki ten de kuri ko se ntse ko se ki ta ma te mu te te ke kri ndi ko ma te ngo e he ya hwa ta tsam zi ki e ndi kuri ko se ki a ai ko kha ta nge a ai ko tsamziki nyako muta teng ana kai ke nde kuri kuti wo ku keri zitinzi ndi kwati anyanza kunye temo o size kunya kuinde kuri kuti ana kai ku wo kuzi am ende kuri kuzi nyako mu kara te khasi kai kwati tsamziki ntango khasi te kom kwa ko nda khasi zaro kai ku akhu yo ka temo kai ka kuta kona am tsamu sa temo tse ka pe nde kuri kuzi kuri na kuri temo kwaras o kwarasen kunyiki te kwa ku te sa ende kuri kuzi wo be te koma te nde kuri kuzi regeti te koma te nde kuri kuzi temo khome te tamano nde kuri kuzi kunyiki kui ha ku tama te mo kun ku tama kau senve azite a ka te nde kuri kuzi kwa namka kia isen kunyiki kunya te ka hati nga kona ke ngi te a ka te nde kuri kuzi ai kuzi ki kai kuzi ki nde kuri kuzi mo ta te ana ai ki nde kuri kuzi wo ko hunzi ve ne kwa te tsams ka nde kuri kuzi wo ko hunzi nda nde nde u hinzi ka a kuzi yo ka te mo nde kuri kuzi ngo kai ka ko ta kona te koma te kom kuzi te mo te ta a tsams ki siyata khazu zia dom khazu zia siyako kom snata ai ko ko tse kwa ko muwa ta ngikeri khazu wote ku insike nta nya ko khazu khae ka ko khae snata temo a tsamze ke kwa kha i is ka nge a temo ka re nde kuri ko tse a aya te tsamze ke khae kwa ko muta te ke he kana ka ke kwa ke ri nde kuri ko tse wo ko tse go mtango khazu khae ka ko tande u te kom ko ngo khazu kha kha kwa go tio a go yo ka temo go khae ta tende kuri ko tse ku
again. Does it mean the program kitted ya take in the comat in the Glaucus in a seco yams na what a ham, or Glaucus in a demo ya what a dinner more the comes again as the guy could at him who's a sicker. Tin ham and it is a ya Juan Gosia Coherisa here, ya fried amateur ham, a tio borrow the seco take who comes a hino borisun gorikin. Programme frouen geloof dat meer dat kams kan me goed zeggen dat door daarna ga ik onder Anna kwijt. Ga ik door de aanzet dat meer de programma ki. April kan ze dit ga ik ook door gaan. April kan ze zondag gaan eten hem. Dit ga ik ook door gaan. De kurkuzi prikken de kwane hen is getaman de kurkuzi. Kom hen kwane hen wota. Die demo de aanka tingo. Gaat het tamango kwena dik ekite ko kanya dik ui akun kwena kaiko. Go aanka tati kwa gaat lauw kuzin is kim. Di doka dik is gaat kwa hamen it is eya kwango borisun goroiki. Programme vrouwen geloof dat met je tisse de makoto daarna kaisa hier. Tot tisse ko geria go 12 rikan 12 rikate aansim. Programme kruo kwa kams katisa ta yama koto darana aigun kruo programme te ana kwa hii bori kukuzite an kakuta tivin ee yukumwa de kuzitama te kaya kuta tim todisi ya kukiri ya go yen iri ya kama di kwa kham a kams katodisi ya kukotam.

Kaska kama temono ya afek amako 15 minutes yang ge grafan programme ngati angati frowan khlof tamiet hem se ko yams na kwa hango se ko khirisa nye 12 rek amati kwa no frowan khlof tamiet programme ki te an se pri keng se programme ki te te ay ko kwa ko sonta khang ngi hi ti otin uruna khoti kona tem kum am kwa ko mate ngui na ko te tsu tsu tatin e hengwa kona ki babels ka kwa kai kuzi ti save tati hinsen aize ki te kere kai kunga tave te uradio ze kwa na kwa tangye ate te kiritano Bibles ka kwa kai kuze nye programe ngu tayams na kwa ha to tisi ya kukiri ya go 12 rek amate kwa uru na kuti bako ngu he niha o khiste se ngwa kwa na iki bako di namo he kuko kuhe ansene te mungo ezi ki ngundi kurukuzu anza kungwa tihem kuhun sa ti nga kwa naiki kwa iku zikita mati muteti ya kwe kirente kwa mati sonda kwa ngwem de kurukuzi te mungano hing ezi kita mano kuhi hing ete kwe ta tinsiki kazi tama bebe kia kukwe na kaya te kwa ham ngita programe gako a duwa di anianza tamiete yams na kwa hakam ziki pri kengziti doka atinde kurukuzu anianza kwa te zite te aiku kwa go toti siya kwa khiri ya go 12 rek amate kwa 12 rek kanyama go programe te anka tem normale programe khemienskap nis tamiete hakam zike mekoti seratu darnak aiku toti siya kwa khiri tati in rek amate kwa hakam zika toti siya kwa khutam no hito temo ng lang na veke te u di kamzi kite urus na kube tate lang na veke temo ti yana zao karako kuri na ngu kati na temo dara kati kam hen hen takono ku na temo kuri na ngu kati na aha temo dara kati kam hen nga kwa na kit an kaun sa kiri te u fela kit anye fra al dao siu anin za te kaus na temo hautu siya zao katati kwa na ngu talang na veke te an si dao si ti ya hautu si temo te zao kago nga kwa na ki te u fela kit anye te an kaun sa temo kaus na zao katati nise bako nkwe man bako isu na moe hata man azi tinzi te u anin za ngu ke hekam te anako temo te kaus na tati no program meng he frowon khaluf tamie te yams na kwa ha kwa ham te prekings azi te te ay ku kwa go to ti se go khiri ya go 12 rek amade kwa ham

0: Bamba exka FMC kete kweteweti ananda unu programme ngete te anakwa nge hekta kui kosonda kete yaofiri hekta mtu nisengye kwata yaofiri kwa hekta msikate kwa kwa kwa programme ngu sikita kwa ni doa de anienza. Nge te vye kasi sonda kete sikite kwa matinti kwa kwa ti mari siseta te suere manatinu ngu sika te kwa maguha tuya kwe aya kwata no te suere magunu te kwa maguha tamaha ya vatenu tsame ti tsungwe gati dangwe tsano a ka sena go hema hema kire ka ki kwa kweta ta go note ka isinja go tswa go mbamba ha te ya swera mana go note ka isinja go go tswa ta ti ofsa mtla go ka enja go go tamaga ka a ka sena hama ta go note go tswa
1: mbamba ra gago xk fm tse go duwe ti mariana berego ti ga sen bunga kire ka anza di a ke ntse Zaru aya ko gasen bunga kwena ndeta te kora.
0: Nha pswe nga kwa tiko mainu hase ko kei awo kwa ya mara mwe na kwa ya ke khati. Na oha ya makaha wo hi kaya ehe ngu ha ata isen gyo kwe tamaha ha kyanim wa khate ngu ha kase na koko kyanim ki hate tanu. Tu gleko khosi ofu gleko aji antaha shuere mago ha wa ekwa na ete muatinu ti ya gleko khose gleko tamite nwe gleko anisinza kwa ya ke tini gleko khose. Ti ya se kuwa kove kire kamara ha wa e hase ko kha. Ase na kwa atam kwa tuwa kwa toti nita mati kwa tahanu ndeo bori ya nguwa ajiki kago.
1: Bori ya ajiki kago niti kaka goho he. Ati asekai karata ho he. Kuin si ani he. Nukiani aninja ati kuin he. Ngite kuinya kuti kuin si kwa iyo hove a kuin sa kwa ako. Na kuin he tia kai karata ma aninja ati koro sena kuteta.
0: Ngande uta kwa kukunsa haki ya ukara ya suwere maite kumbi ndeo kwa kweti. Ta kiani anisinjanu ngui. Ta kiani ya ata maza kumwa tewe kire katao nga isi kita tinka. Mska ndewe kwa kwa
1: Kwa kukate hohe mtetuwe akiti kiani aninja ata kana kwa hii. Ta kiani mkidoro kwa hini nata ikara za kuhi. Nunde kujita hini na kujita hini verita.
0: Nutia vatin ata kwa ndango ya hakiti kano haya kwa rata bori he e hati ya suwere maite kumbi. Ndeo bori kwa haya atata.
1: Te atahwa no hiti o te babel ati na kokom e te koma go te babel he Matthias 22 vers 34. Nuk uisin am o gara he miyatik e di vraag oor de grootste gebod. Tan am gara oe miyati. Tu di fariseers oor dat Jesus di sadiseers di mond gesnoer het, het hele by mekaar gekom. En een van hele, een wetgeleerde, het hom met een vraag probeer vasttrek. Meneer, vraag hy, wat is de grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is de grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelijk staan, is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hier die twee geboye is die hele wet en die profete saamgevat. Asa isi ate kri ya kukheri ya tenu. Te kri siki te kuma go. Nde kuzi te an ngama na hareta te imteto siki. Nu ato ati ngama sanu ti amka te amgara osika. Wahe te hinke umteto siki. Ata amgara oe miyate. Te kuma go no. Persuire nderta kite mi. Fari siyer sina kuma hi anza yise se sade siyer sina. Anza sinu oku itza ukara nkwara hi. Tako khanat aik ai kwa hi. Tako khanam tuye khagara anako makuruna kwakurin amangu iman waka. Kia waka waka. Tino aman wate. Kaya kwete. Mehekta u mteto here ngveta siki. Takuni yise se khamak kwita wate. Sa tam kyanim angam. Tadi kawa yo kaha. Tadi soma yo kaha. Takun tadi anha di yo kaha. Ngu hekta u kwe he ni yam kwe ngu mteto veta siki. Nu tam kakwe ngu kwaha koka ha he ngu tati tsa tam wisen angam tamu watim a tu ya hata ngam sena kwa anza hi yele mteto veta ziki anza ngu sak aik aiko tu ya haka hi koka ha sa
0: ata haki ya na ya kheri ya tine ngu te kuyamu wete kuyata platform ten siki ti siki no ofte ti kasika no ngana ta hakuma ati ngu versi ya te ya ngama
1: platform ten queens ke antimo kanu him teto ho ete anamate na tate kanim a anu na tate anako tin kwan kwena ate areta Numu ite kwane ngiki miyatik ehe. Anta simtam kyanim atari kawa yo kaha. Tari soma yo kaha ne tari manwa yo kaha tangam. Takun tamu ati kum takwa I kum atangam. Tangyo kosa tam kosa koka kumwa kareta ha. No ati mu ati kwa ati nga magun timi kago kohe. Yam ka kwe kyanim atemu wakowe. Yam ka kwe temu wakote ana ay kwara kutin kwena. Nkyanima miyati takama tawa yo ka soma yo ka manwa yo ka ngam. Tini ngita an nakai kwa rako tinkwena. Na data kiara kiara na ngama guri. Ngukwe ata haa ati muwate kwano. Kani matemu watewe ngita msika kwena ati muwakote. Na ukiani miya hinga mkwe tati kawa yoka ha soma yoka ha. Aha yoka ha na uta ngama guri. Ngumkum ta muwate ta kwa kum. Kami ngumatama. Tia mkago mba kuri kwe kwa haka. Mba ikawe kao kao di kaya atuara kwa hii. Kao dawa ki tete kwa tete. Kau haya kai kuno kai kwa te khotate ni iya te veng kanim karahi kui he kau kwa ko diha ek am kau kau kwana an kau kwezi ta kai ar kunwa ko kanim di kuya ngama tati kunya kau kwa kwa ta ni kau ya wa te kwa I kara kunya te no mu na tata di amatsia ka go nge tsa ngitsam sika aya ki ngunya na khata kunwa tete Nwa kutadi kwa angama vee kyanim dikui andehu a nta kyanima kati ta kui ngrita. Nta msika ta aya kwara kwa ta te tere tete. Te ka ukwa te keuha te dikunga seta tuwa kutea. Te uwa kube kam a te kunga kwa nde tuwa kuteka de. Te kunga kwa nge kube te aha. Nde iso weti so ukaka te kha nta mhe. Nte so uru na kwa ta ndehu ande kuri kui a. Nde kuri anatak ek amaki. Ai kwena ai ara ku kwa ku terita ni eso kwa mana kha ai atwa ni thukwe te ti aya ke ya nde eso kyare sen ku muwe nge aso kwa ra kha tanyu tsamse ke u kwa mana hon mate asinya mango mate atwa mango ma ke ya khodi ate eso busu na mango aso hi ta tin khodi nde eso mu so di zawa kanim so kha uru ya eso ngeve na kha ta so uru na kha ta So zawate vee kyanim miya ikwa. So kunyate vee kyanim kati kwa. Nga kande sowe. Di so kano kati. Kuhusena kwa yaso di kayaki. So ay aso akawu. So ay kutwa so akawu. Di so kwate ha so akawu. Anyita msiki. Nge ate kiaris na kote kuna kituasi nyago vene. Natahi ya kote kuna ago kana kitikwa. Kana di kuya teke dia. Kana kate kwa kuindi. Akyani miya te kwa koma kukuindi. Ntwana te kiaris na kwa tate kuna angri ya te. Nitahi kumwewe. Ate ngaka te nitahi te ngaka we. Nge ti nge wisna kwa tatim kum akateri. Tim kum akamati. Nao ehe ti tako si trehe vere. Te kiaris na kwa tatungkati. Kwane ti kuinhe niti kunya taha he. Ak uinsi kinyamata. Ti kunya taha. Ngaka kwe usenge ukwetu. Kwenye andeu arenu, kwenye amaki nyama kunu, kwenye anata iyo koreta. Kwenye kosi kwenye he, ta e se wikiti, nata ta kwenye reta. Kwa kwenye si teka hanyam okwe, kyanim ki kwenye, kyanim miyate kwa. Na kumtetu e kitea, kyanim miyate kwa, nata ikara ta kham kiti, no ta te reta. Kyanim kiti kwe a, kwe a teke yako. Kyanim kwe a kwe a nyama kwa, kyanim kwa kwe a dukutu wako, kyanim kwa kunku sen. No ha ku insi tsou go he tsa digati tsa ku nye etlwa e na ta e kara tsa ku nye go ta
0: an kara dangi ha te ki ya ha kha te ku ya khanim dia a te kom ya bana ta ve mara in te kom manote ana ta ve nqeshika te ya ko tsuya ko a khanim di ku ya aswere ma go ta mara khanim ha tse ta no ha ya ha ya ku ya nwe ha ke ti tsan kara dangi ha kha te tsutsam jika ga bana ha se ta tsai ku ta mat e tsai ku
2: Nata e go matsem ka koma. Nata tsa mo a go e tsem ka go tana o tsa mo a go ga sim am twen ka. Ga si om am ku m sao em ka. Tswana ga itlo ka kom kwa nam ka re aba m je em ka tsa mo a go re e tsem ka go eta. Ne go gestesi ka go di e a. Am e ma a se South Africa kwe se ki an kara kiri. Ngim ka go em ki Go se na mwa ko platform teniki ba ko tsema XKF MK. Kunji damasiji ba ko ji twaji tem premier ska pomki ni tsenyam tot ata ko kunwa ko. XKF FM kwena ngongorwe.

Bibon again, tatete yangicamise kanqona tsane ecuye makuthi akateni cesika cama yavek amakosi even 30 minutes yangekara kwam programete akate froon geloof tamete kwanamka sondag ngicikitisetam do darana qareka ngicamzike prekengzite mutete yacicithi ngicamcewunisa tsekandi kurikuzu aninzaqwatem kwene ehite akate ngihexa ukuthi ngcihe yahwata namuwedi acamte inde kurikuzu qhomen izikatamande kurikuzu qhomen muwa asinathi zitinzi demunca unanca onxanaxaki tamano tate akati programe ncihe frowan geloof tamiyete sekoyamsinakwataha ngok eisikatemukano cwaha mniteze eyakwahankosiyakwakhirisahiem twafriet amatekwatiyo programe kurikwetiseta haminskapnis tamiyete sinde tato daranaxayeko totisiyako khiriyako yen irek amate kwa kham acamska totisiyako khuta kunsatseka kai kuzikite mote tiyakke krente ko mate lang na ve kenhem nitio te ufelahit ane kunsate kosen tate dawzi te zao ka te zi kone ngzi camzi te yako a tate lang na ve ke kuna kurinangu katina adarako udawa te mote zao ka kun tiya hoti si dawzi ya zao ka ko makwane ki te a si te dawzi vete te a ka te hem sasa tuni sa hak a hoda tams ka hakurwe tati hutu am kwane akwana zika te mukanu hutu on haleke tama tuni sa dawa ki te snako makwane ki hise te a te ve tama te usputi zi hito te kwa ana kya katati dao kite kya kate kams ka lang na ve kete ngo si ate katama feila kete riyako ngo si tati nite kuwa kuya tati kham ate kama te kams ki dao si vete zao karakuti kwa kham kazi tinzi te a kate ngay lang na ve kete ngo dao ate zao kate kams kite nyako kawusen te u feila kete ane anke unsa kiri kwa kham kai kuzi anzite tia kete kerente koma te kwa namka ngay programe frowen khaluof tamete sonda kan ekiti setam do darana kareka hano program kipriye kengzite mu teke krokom tate gako a doa di anienza tamye te program ngese ko yam sna kwa ta tamziki kai ku te tamziki ke he tamte mu te anka kwa ko gako a doa di anienza di kwe anta I kwe musobu aritam taz de mu kai ku zikite anka kwa ko te mu a ko ha te mu kene di kwe akara ko ke he tam ayun sa te mu kha ko wa khasi de anienza kwa ko kwe a doa di anienza di kiriye ke ti taman ke he tam ho sa ya wa gube rapra a garase na temo ho sa ya ba gobe te an ka de gako do wa de anenza ti tamia de am no bible si anzangia a temo ka ten ti ya ti ya ndi kuri kozi kiri kam zike temo do de anenza te ta kiri na ko kumwe kazi ki kana da tamano a kumuzi ya temo tru tru wadle kwa khande kuri kozi nizike kuingi ata I kehe kumwe kehe tse ka tive ku kuingi kha wote hito kha garase na kha wa tate kha ukuzi wa tete mo tempo am ka kumka kone bible ke temo te an ka te hiti yo an hete wa tate tempo am ka kumka nge an kuzi teki tsetsire na kota tsamzi ki kone an hege ate wa te tsamzi ka temo te ki ke kuzi yo ka tse kara kumago tazi tenzi program ki teke kerende kum tate rado nertensi van o hani fm ki programme te an ka te nge froon geloof tamete se koyam sna kwata ham nuk eisi ka te mounu nien tin khamene teze eya kwa ham ngosi ya kwa khiri sa hiye 12 riyek amati kwa ham.

Est-ce que tu as mis mon étoile avec Amako, Firimini Tezi, en Gekarahuara, Dunertensi, avec Oni, FMK, nos programmes, en été en cas de Kuro, Kuhem, Hamien Skapnis, Tamieti, Se, Kuyams, Nahuahango, Se, Kurisahim, Ian Irik, Amadekwaha, Kams, Katur, Se, Kuhutan, Hamien Skapnis, Tamit, Program Ki, Bori Kuhuzi, Te, Anga Kutati, Bori Kuhuz Radio, Si, Anza Surya, Te, Vin, Bori Kuhuzim, ngiyeto kasuire tania ko studio si ka tsene ko ka ta khuntse ko ndira teng ko ka ko ta ti ta kuro program nge se ko yam sna kwa ha ngo si ko khirisa hiem yen iriek amade kwa kha atsam ska to che ko khuta no he temo atsam yema ta te tia anga ka kwa tem hi to teng uru na khuteng angceun sa kiri fer al nde kuri ko ziki ko ne nge nde kuri ko zun hem nde kuri ko zitemo qere hi kwa khan avasi ati kwa kham ehe ya kwa ta tsams ka temo tsaun sa ke ka roko namo ate qe ku zite hin ka ozi ku zikere ka ziki temo namo ate kham ta tsam tsaun sa kiri mo qa ji ta ma sit afrika ki temo te ko ma te kwa te kwa ta kha ini kha bo kam ta an zi tinzi te ti a qe qrin te ko ma te radio ko ma nang ke o ner ten sieve o he ni kha fm ki khorna kwa ta ngi a te ti a qe qrin ta nu kwa nang an tsaun sa kiri ngi a te mo ka ti nu ndiye kuri kuzu aninza kwene hengu ya 7 taka kuri anniversary hem ngo ya ten kuri siki ngo namu tende kuri kuzu ngie amu kainu ngu 7 taka kuri kiti ya kuzitemu ya kutsinza sana kwa tande kuri kuzu kuingi nga kwa na kitemu kanu 7 taka kuri su oiki ndiye kuri kuzitemu ete kwe kham business ya di anianza ndiye kuri kuzitemu gezi anza tama temu sarot ae tempa kuri kukwante itam nde kuri kuzitemu kano plus purukha nonde kuri kuzitemu kano mine anzata maha zarok aite makanika anzata mande kuri kuzitemu ti ta anzite anka te kuin hengu he ngo demokrasi kuin he temu esika mungu asna te zitinzi ngu kona ikite kuni za hengu he em temu kano siwe ntaka kuri zikitinza sente ta kona zikam tengui na kutetseu tuta tifra au ndi kuri kuzi kuni sa kuni kik etre khwata siya khwata mpa kuri kwa tsi ti dango zikite mwaka siya khwata kuzi kam zikite angakati anzi tseka kuzi tinzi temu wa ana kutetseu tuta tin temu ana kazi kitama temu kam ndi kuri kuzi tin aya atemu etre matizi business nka akitemu etre matizi tin zao unka akik etre matizi tin kam ngakona ke nge te a ka te ngo te tseu tseu na ko te ngui ta te nte kuri ko zu khome nte kuri ko zu ngam ko zi tinzi ke he tsam te mu te a etse ka khosi a yakara ma ko te o kunzi ke nsa e te kha ko ha zu te kom ko zu kwa na zika ta nte kuri ko zu

go hwata zia tengu ya go temo te tseo tswate kwa ga nkeri ziteng zitemo ke hetsa mteo ku inzi ke teko zi ke henka o ekin ke hen ana ka ekin te kuru kuzi wo kuzi am go temo nta I karango te tanak are kong ana ka ekin te kwe te fra a nde kuru kuzi ango te te mana go temo teng ama ingo kone keri zingo tseve kesen venu khasi we khiri o he ngo wo datim date a ka te antsong sang he kiri e he ngo kona ke ndo te tsau tsau a ke dinde kuri ko zinde kuri ko nge te mu dik e tra matin a ke miya te kung a damasi a ta kung a tasi a date nde kuri ko zete mu te mu ana ko te tsau tsau datin e he ngo hen ta zi tin sin e ke kung a te kai kuzi te kwe kirende kom tati kone e het antsong sa kiri di do ka din de kuri kuzik e ya khanya ma ko avas ya khwen e hen he ya khatam nde kuri kuzik are khata khazik ai ku ta tenga oziki no hisen ta ten ho zita ma temo hisna te thoro zites na ko te ansi kai ko zita ma kha tes na ko antsong sa tsekan no body ko zit tenz radio si anza temo suri na ti zingo te an ka ko ta ten ta e ngo tswana o pizama e hengo tsunya khwiteng khame Freda Haikim nga kwane ke kuna hiko ansi ke hen kwana ngo 5 tahrandi e kwa tati khana o ngo kya izi kwe ka kwe zi tongo si tati dze ku an e zi kim a 5 tahrandi e kwana kwa de khanze te kya I hem ta khon khana si yako wo gu khuzi akam miye te sui tizi popcorn ta khon movies tama kwana khamu wago kwane nge temu ik e se ugar hek aik aite khat er tuana uzi nga kwane ik an tseunisa kiri ngo ke hen tuana 5 takhrandi he e kwa tati ta anze bori ko khuziti ngo radio si anzate ke kitinte kum tati unerten si even o heni ge evam ki kwane program nge te a ka te kuri o kwe se kwa yams na kwa taham nu bori ko khuzin ko te a ka kutati toti siya kwa khiri ya go yen iri hem amati kwa kams ka totsi ya kuhuta no tito kati nuhem temu kano kwa kuzi nge kwa kwa kwa namu kwa kham ratwe kita mati do kari tete kete nko mtita kwa kuzi nge zi ngo angie ti kamsi kenta ikara nde kuri kuzi khazi nge he temu ken karoko namu na tita nita kuri o prokhame se kwa yamsi na kwa kham toti siya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri

Pretoria tatete yaliani tsane tsiya mako anka tin tsiska tsame 12 amako der tah minute ziyang ke kara khwara donor ten 7 oni kha fm ki temu kan ku ander tah minute zik aisinza e ya kho hango program me khaminska nis tamie tengo sia ko kharita tin yen iriek amate kwa kham no program ki temu ka iko khujite ti yake tirinte ko mate ka ko esu unamo hema yoni sama yoni sa temu kiri ritam kone ete mote anka te gaw kwe di ta kong gakot aji ta maha te sinu kukam ziki ti te mounde kuri kuzite koma kwa kai kuziki ehe ya te kukam ziki khazi u ani hengo ae kinta kha resta kha ngong ta ting ta kong gomba kuri kwa te mo avasi ya mata ting unwe sinya ma ke kuzi yoka ngu ang siki ngu zao ta ti kone nde kuri kuzi ehe anko unsa kiri kwa khande kuri kuzite mo siyata ya temu atekoma kwa before BLT kireka ngazi ka venu kuziteta ngazi ka siyata na mwati kwa mziki mba kurikutwa kan angezi ngaye kwa karako temu ngo ndi kurikutia avasi ya matati mara nge atekwa asintu hinto temu kawe ndew tse hangita ii kuzi hisna tulita aziti temu hisna kontu kwa mzika temu hisna kobe tamani hikyo teke uke ndi kurikutia na kote mo tate nde kuri kuzete dukuto tate tsamzike te nyama tate khuzya nyama ko ngazi azimiya tende kuri kuzingo ai ke resta ha ngunu mba kuri kutwa nyama ko avasi ya matate nge ha ke he tsamba kuri ku am ende kuri ku avasi ya mako beta no ngizi tsamze khauzi te anka te ha avasi ya matate nde kuri kuzu ehe ya khoda tsamzike nde kuri kuzu ngiyo azike kone te koma te kwande kuri kuzu o kwerega kam na kam ke he kam te mo zaro ma ko ai ki no ke he kam zaro ma ko kam zika te mo hiya ko ke ho zo orde ki ai ki te ha ta te no zin e zi te ko ma te ngom ba ko ko a za ho zia guye e ya ko ko ai ki te mo ngo ya ka ta te za ho zi te zi ta zi ka ku zi ki te ya ka tri te ko ma te ngo program te a ka te khamins kap ni sta mi te se ko yam sna kho ta hanik e si ka a han 20 minute zi e ya kho ham ngo programme siya kwa kheritati yen iri ya kama di kwa khakam skatoti siya kwa khotamu.

이제는 뜸이네, 이제는 뜸이네, 드레시야, 드레시야, 드레시야, 드레시야, 드레시야, 드레시야.

나가래 강아지 순다리요 나가래 강아지 델레 통과 가라리 델레 미샹 나가래 강아지

ka FM 107 xinxenye nigara ke mtsa mtsa mosincando ke camtsa ke ratsay ara raswa ke camtsa ke Lord I pray mtsa mosincando mtsa ke qala qhumula qhamtsa ke adwe camtsa ke ke siyo monete bem tsamtsa ngumeta ngicike yakho endamu ke thimbo eke qala qhumula endamu sinike ushiya qame ke thimbo womincabo Vincent Victoroni ke qala ke mtsa akha ngoxe inqumulo ngicike ngamtsa singimtsa dedika qhoqaqwa ecala qhamtsa qhuma iqamtsa sika maqhati yonke wole wasiziri ke qala qhamtsa e sonaga e dake qala mtsa tane ajo iqamtsa qala e ke qhamtsa mtsa sake di ninde o khosi sike mtsa aqala ajo e dame qhamtsa disin qhamtsa qala wa qhamtsa e ya sonaga qhamtsa kho e qala mtsa an ajo a qhamtsa qala e ya mtsa jo qhamtsa di ndaka usi mtsa titi ma ke o qhamtsa mtsa sineke aqala ke qoma ngeke mtsa titi a qhamtsa qhamtsa mtsa sineke mtsa bola mtsa sake timbo a tsa qhamtsa wala qhamtsa ke dreri ya tiyo ke wala qhamtsa ke fifiri ke qala qhamtsa e da usi mtsa titi ke o qhamtsa nga wa ke usi ta qonqa ku ke kama qala qonqa qhamtsa bola ya qhamtsa ke qala qhamtsa e mani a u tsa ke qoma ngeke ka usi mtsa titi qhamtsa kawatsike kampasi mtsoka tsolo qala ngamtsa qoma ke qala mtsa sika maqhe atiyo ke mtsa wa qhawe ngamtsa burkham qanga kwasi da qoma ngumtsuke ke usi sike mtsa anga wa ke usi ke mtsa tutu singhi wa qala qamtsuma e tsike kang mtsa qhoyo o jela a qhamtsa ri mtsa pasi mtsa tutu sing yo ngamtsa e mtsa sing mo jela ka usi sike e ka hanu da qamtsa pala pala ka usi sike a ja o jela mtsa tsike e ka mtsa qhe o tsike ka mtsa

Kazim, Kazim, Kazim, Kazim kere kuapola. Atazone angamani ukuapola. Atani kera si kukune pola. Atulada komika ngwa arianuta. Msung of seti anuta ngeti ngwa tepola kye kwa kwa. Mamtima mkye kukumwa kwa geti mkama kwa e. Okay, ara kera tuwa tukamada. So pola tangete igri. Aramala number 11 ageda ngutitho ngedu athi aphola ke kwakho mke kwana msinga khathi keda kuthi bethu wachinga phola kuthi vare qalen alen geda samunozela qopho la tamsa geda qokhuma tuwa chinga phola yegede khonkha ke da phola tangete dream khachala ta sanvi pani makete ne uzela qopho la phola makete ne khoqwa yanguwaka emotswa damsa khanga watsonda ekhetha bqa Gate into tabaya. And I'm coming to Matala Pola and Kamakota Samaketa and Aquacua. I get tower to Lada. I'm going to Napola, number to Mangopolo. I'm Susie Kedeko Kaya. Mangopolo Pola and Kamakota Kalensminder. Yakuamuke Pola Naka. Offside, Mr. Saint Mutua. Et Kakuma Gruda. Take cooking. I don't want to let it cooking. Come and go on over them, Saki, the Hontakia, Daki, and Amada Sikedeko Kaya. Feliz Kaku Polata Kotora on a passage. Adika, Madame Sagade Hankapola Bola Bola Bola Gwenya Gwenya Bola Tyson Canada, some Gwenya to get a hunka. Never dreamt in them, saying, Cross a Kotivari Kada Usutunui. Ekedeke bore gumi ka banga ba dikukwa yata ngwenta kha a khaya ya to trote ng khamba kwe kukwa ya kipa teni ngacha ngwa dzidzili ngwa number 14 gede ekinga opola na tse pola ke kwa komke kwa namse pola tsumkhama kwe osutu gera komke eta ans batu ya fmani tatso ngada pola tene a 00 tse pola ke kwa komke kwa osutu ngusi gede kokko en amtswat inoda ke a khwa zakalida so da kati tse kamtsika ka wati nka tsetsa bokana makhalata se pola bakete na kwa kwa mtn id la kopo ngusi gede a tuta Msang liha, tika geki kwankwa, ini atike, ke aha, msang yine ngi, we get it to MTN IT. Kawa tike paninga mhe, siko kone, bola tani aang. Alen se ku tiwa de pasitinga ma Yere tla tsapo le ka tsapo le ke kwa kwa le nga kha tsinda ke tsa mo sutu ke re o zela phola Tse ka tla ka sunke ke ma ke tana kwa kwa mke tsimbo Tane ke te wa ku tiwa de kuna pasitinga I'm singa kere kukada tika kalaka sengke ma pola kete na kwa kwa mge timra msa pola kengere twadzala twadzala kate pe kore kakaba ngwa wate pola ke kwa kwa alen kere travala ngwa pola da kutiwa da pasi nga hana map akhabi kere samunu sala kwa pola te kukwa ya ata msa jifinda kere kutawa pola tani ngwa nga tika visa dasi nti kwa osutu kwa kere kutiwa pola te pola ke kwa kwa mke kwa na msa kere kukwa tika kalaka sa msa kere kukwa ya kakade sode kwa kwa sata regano nkama kwenda kadam sa ngudi twaka ayayayayayayayayayaya bola kere twedzala kui kama kwe anike ntsa kubitin ati apola ke kwa kwa mke kwa namso usutu entletso anything amazulu amazulu I want them some. Siku kune tane kula tingwa te pola ke kwa kwa mke kwa. Tika kala kasa mchima gankede kune sada pola kwa ngada. Ya te nga mdibi kuna kaya diwa kutiwa na kune pasi chingu. Sisikere kutsa wada sikere travala nga. Ya kukwa ya. Ya kumika wadi nga kavisata. Ya kanya watuwa. Ya nguita ungune kamte khuwa. Atike pola ke kwa kwa mke kwa na mpola kandine kwa. 1-0.

0: butelezi khada cwa ngqonde eqhaqi 14 minutes on what a usuthu azero tena sikukhona athephola ke kwaqwa ekhekhekhe khathi ngana Phyllis Phyllis good yoda kya kahana mabtesin tawada hana tingxwe alan maleni khona damsanga khagware kukhonde kere kutsawa khanjwa kya qeda kuthi yoda kona pasi chingxwe atane kya tepola tepola kya kwaqwa kuthi yoda kona hana da usuthu ncixa kona khamte kutsawa phola sicacela ka sepola makete na kwaqwa mkethi mara mso 15 minutes tsonqa da phola tena 10 bana mabgeda ngaxhama kwa kisim ipani ngawe kambo atike phola ke kwa komke kwa nambola tani kwa kopun msang tuwa ke wana yelo kati ata tso dan kame akashun wakaza ku tsong akumkada kito chats with kya kambo ate phola ke kwa kwa mse phola chingana kuti wada kuna pasi ching ata ne kere si kukone phola tuwa kengwe phola kuti wada kuna hana chingana kere traveling na phola tuwa kengwe wada kere kutu phola akwa unga wada kere kutibia awala lati kungadu angamne phola tani kere si kukone phola ate phola ke kwa kwa chingana hiko mobi akakama tinga kwa kuti wada kwa kazim kazim kazim kuti wada tuwa kalesi kwa kuti wada mobi phola mobi akwa kuti phola ta kuna pasi sitting ham kize kize gere samnuzela kopola khuminga waya akera walela damsa gere kutsopola damtsala pole da samakete na kwaqo hana mapetshula re khoti ngonda pole gi machimbi machimbi atu yixanga bayindwigiso sa gere khatsa pole khatsa pole ke kwa kwa ka bisata gere nga ha gere nga ka bisata khang ha wa tsada gere ko kho jam sa gere ko ti pola a ti ke pole ke kwa kwa mke khona tsi khatsela ka senda a gere khatsa pole khatsa msing pole thaka da tsoda tsi gere nga nga a tene ke da usuthu usuthu ina gali tse tsinga na buti ara tswa qale a sinta ba ta feel is good you pole da ke kera ka qoli khona ana mabola ana ba khakera sinta ba tswa qale feliz a kuti yona kona pasi tshinqa da msa gere kha tswa pole ka tsi ka tsela ka sa he ngo ngo ba khang kha pola usuthu defender tsi khang kha da mangokolo a ngo batu na to a qoqo pola 17 minutes to another polatena can reserve what you polake for Kuanke Kuam. Msunga get a cuckoo and know the pitch with one got in Kako. Secocone guar at Ossing. Talare Fatsuike, Mpasa Quer and making music cuckoo. Would you are a tie keeper? I get a traveling and I get a summoner Zella Coppola. I can get a week to work in a polam. Sunga, how we get a good sober. And I'm a craigum. Do a cavisate, a cavisata. Kind of what's order. To throw the clothes of Pola, I'll make a good I get a kind of what's on. At any case, your polite polite quaqua. Secocone, I'd also to get a good view. Good you are up on a passing room. At any case, your polite polite quaqua. Get a thing and you are come to Sassi Cucone Pola. Would you want a passing at a polite tone of a telepolita summer get an aquaqua? Come to my father, would you are a single? I'll then get it swag at a good you polana. I can't put you at the Hanadam Sagera Cocoa to cut the lacasso. Take a quick mob. Kazim go dire tswa khale na manana nina la khontra allen I'm so polatene kete wa o sutho khale tse o sutho bo sutho mangokolo mangokolo kere tso khuma ati kere ncam diwa iko mo bigu di bare tswa khale mkize mkize a kere tsinga pola ke se kere sanga khumbite wa kere o khuqinqara a kwa ha kwa ya tsaba kwa go di bare khapa si tshing a tshe pola ke kwa kwa mke go ikhata mko kawi tsela uzala phola kazim kazim kuti yona tsa mobi nqa mobi la kuti yona kona pasi tshi nqa mkize mkize tira pala nqa phola akwa tsinga phola tsang tsang nqa waya a gere kukhwa tshe phola ke kwa kwa demsa gere tsatsa se kokone kete wana tsinga ko free kick a tshe phola ke kwa kwa mke kwa nda msum gere ka 19 mani tetsa nqa da phola tane a 10 se kokone atisa kho i phola tsuwa tsela sa kaya guwa tanga dziga wa iwa msina baqa ugeda ukuya nqi mathaka Take a calacasum, get a magetana quack, quadam, simple, hang a cat of a car.
1: Mutsingatane kuti wada kuna pasi chinga usutu, amsingakere kumkada pola teni keta, ya ngoya ngoya ngoya ngoya ngoya. Alen kwa da kato bangwa kumkada wada, wajopola da kuna pasi chinga usutu, amsingakere kumkada pola teni keta, ya ngoya ngoya ngoya ngoya ngoya. Alen kwa da kato bangwa kumkada wada, wajopola da kuna pasi chinga usutu, amsingakere kumkada pola teni keta, ya ngoya ngoya ngoya ngoya ngoya. Alen kwa da kato bangwa kumkada wada, wajopola da kuna pasi chinga usutu, amsingakere kumkada pola teni keta, ya ngoya ngoya ngoya ngoya ngoya. Alen kwa da kato bangwa kumkada wada, wajopola da kuna pasi chinga usutu, amsingakere kumkada pola teni keta, ya ngoya ngoya ngoya ngoya ngoya. Alen kwa
0: to touch at a polak kwam kikwam atanin wakadam sung atanikete wik to wakang pola. I get a kam se my get an usalakwa pola dam sung aketa. Oh what a good you wanna pass it in latanikete wa kekira a kut you wanna pass it in late polake kwakwam kikwam to wakang pola da kut you hanatin atanikete wa se kukune hawiketa awma pole toya unawipola ramale pasite kung ramala ramala ka alenta tama Samindi kulikuna kukaguna Kutu wada pasita kia ukuwa kia kota Mangu kulu mngamti mangu batu wankale Wala tani kete wate pola kikuwa kwa mkikuwa Kobe kete kutibia Ta ayiti kete kumikabada kupola Atani kete mataka mataka kutu wada kwa kule Tamtula usutu kete kali Atani kete wate pola kikuwa kwa mataka si kete kukuntaya Kete kutibola kwa wankale Kha kutu wada wana pasiti nga msisi kita weka Ati kete travela nga Wakangabola, Kazim, Kazim, unless I put you by the card at Tamsula, the good you pull out on a passing. Atanakate Pola, Vipanicate, my campo, Yak and Nopola Tepola Kakuanke want to work now. Mobbing, what you are a clay captain Kizzi. I have get a summon Zalacopola at Wakangabola. I could you are a time we get Bolin could at Tanaka Sekokone, Sekokone, at Epola Kakuanke, and get a summon Zalacopola. How could you are the Hanatin Hakutin Guampola? Kazim, Kazim, get a cucumpola. I take a polake quaqua, mochile, mochella, mochella, mochella, dam sunga kakum, walin, alenatisakan. I'm some revacumi cover the two soda. Mochella, what you have, I got some chimagan kede kundi soda. Alen, unada, wauda, revacum di beada. Come and get a quaqua, mtankala das, karki kumagadi, among we get a kum novasada. Kachala, msese pola ke kwa kwa da msa ale na ngere kediwa ngoda nyuha wikere kumwaya. Ase pola ke kwa kwa mke kwa na mkakala da sang. Pola makete na kwa kwa mke chimra so monite kere kwa mke. Yat intinka wate pola ke kwa kwa mke kwa msa mkere kawasi sintu na kumita tongu. Kanya ya usutu. Siku kone tani kula tingoda. Friki gigede wanati kakuto. Katitike sikeke ukuya ngui. Mochela samarola geda kakuna ngamju kumtoma geda kuwa atike pola ke kwa kwa mke kwa na msumpitu geda tuan eata marola geda kata wakada kabisa dada wale ngu kama kwe balisa kuwa kuni ngu atike pola ke kwa kwa etane ke kuwa kuni ngu Usutu, good job at a passing. Then I get away to work on a pola. You get a seminal Zalaco pola, them supporting on a fellows. I got you at a car, Alan. Alan, how could you at a tire? I hope traveling at a good job at a cooking, tie captain. I could come at my get a cooking at a what a how could you at a car, Phyllis? Sing an Alan. I traveling at a tongue, I can home, but cook on a macalapola and come up with a summer get an aqua. While I sing an Adam Sumaqua to make up on the way. Khatepe get a kukwayat msate khase kokone ngudi duyate pola ke kwakwa kakuna usutu kete wana kuna da makala da sokone makete na kwakwa mkete mura pola ngumkama kwe msa usutu kuwa gang e kuwa gang wate pola ngumkwe kawikawe kwa mkakala da sinkeke makete na kwakwa mkete mura pola tani magokunyi Captain, Captain, in Balisa, he gets some bad keeper. Keep on going, want to take ECC. Keep on going through my gun, so I get a cut off. I got a cup visitor to get a time. I want to add to go with Kamkula. Would you rather Hana put in one? At any get you are? Msunga, would you rather want to pass it in my island? Kavisata ati pola ke kwa kwa damsa rev gete etu Offsite Ellen gete mwa Allen K garigarum hum da so hana mapenu tila da pole wakeeper ka kuti wada ngoda ngonga madaka bali ni khona ke danguma usutu amsa kuti wada pasi khonche pole ke kwa kwomke kwa namtane keta sigere khonche manqokolo macala pole da sama keta na kwa kwa tamthula de pasi ata msinga tang gume tlaba de khonkhaya se kukune a chikama ku ibalisa tsi umsinsinga chama defende kawa ya nwana ukunda kamnga msa kaka nchabi usuto kukawana nwetu wakumeta wanya upola ati upola kia kwa kwa mkia kwa na mkala dasa upola makete na kwa kwa tingana tu watunga upola kutio na kuna pasi chingu natane kete upola ati upola kia kwa kwa msa chigi chigi akipa ngwe chidule ati upola kia kwa kwa mkia kwa ya te kata upole kati upole kia kwa kwa mkia kwa na msika visata gere kandiwa upole ngana da msa khawe kumaya ya khawe gere kujibia e ntama ya ma ngokolo ya khawe kama kwa kipola ma ngokolo ya gere ngute kujibia kumwe ati gere tra ngaba tonda msa upole trate kwa eti ati ne gere si kukunewa sa atada kwa upola upole kwa si gere kukwa mobi ntia ya gawa nga kunga pola traka diwe amse sikere kukwana makala pola tasa maketa na kwa kwa filise tsuwaka e kukha pola na esuwaka ate pola ke kwa kwa amse pola ngumkama kwa kia na ikeda kukwaka se kukune ke rikaro nga gumesa kwe ya kamsa amse na mani khintuinda ya nina la geta wa kazim kazim kazim kazim kazim kwara tabang wate pola ke kwa kwa mke kwa na msatane ketewa gere we kutiwe tanede kukum kumika wada kazim gere kupola kutiwa na kuna pasi chini atane ketewa ikera walala ya te pola ke kwa kwa marula ate nyonyo bakunga atane keta siku kune ikwe pola de nga kakuli kuna ya hiko mubi aketa samana uzala kwa pola kajidili nga ya katiki tiki kama kwe pola kuinga wakreda tingana hiko nga mobi ate pola kia kwa kwa mkia kwa na msa kuti wada hana gubali ni kuna te kakala kasa pola makete na kwa kwa kere kata pola kata kama msa kari karo kama kwe e kata makate kutu daba ya ta msa pola tinga ikamu tingana namba 14 kate pe akira samunu zela kwa pola kate pe kate pe kere kukwa da kia kwa mga wa msa kira usule nga te pola kia kwa kwa mkia kwa arrive a undang hasan tiganda sa kama geta ne kwa kodam simani ta 20 ya takke kwa na polatene akin 0 msim polan kama ko tikku wa kabi kabara sutsa ngora khakqe ya amsan namba 14 ne tu kama ko ge kan ta so hetso le dam so polatene geta se kokone wa msinga gqakone qamta kya kuwa dam sisi khawi gede bukta wa dam qala phole da singa mathi gqeda na kwa kwa yatane gede si kukune phola tse phola ke kwa kwa mke kwa na maqala da savi pa ne magera ne uzala kwa phola phola magete na kwa kwa si kukune ke ta gali e phola tsi ngana ka zim kwa zim gudiwa da tsa mobinga mobinga khawi gudiwa da tsa captain kama tinga khawe kuti vada singubalini kuna tika tala kasa pola makete na kwa kwa damse usutu gida e kuti upola dangwa da kukona matale pola dasa makete na kwa kwa agete luate uktangwa pola tukukune itango tawe katila te pola kia kwa kwa mkia kwa kukua da tane kete wa tukukune atu wiku unha pola fa msa kita mtulada kuti upola da kuna pasi chingu kwa kinga wada gira sa makete na kwa kwa mkia chimbwe siku kune keta kinga pola te pola kia kwa kwa ya tene keta marula marula nchukai kwe satada kuti wada taka zimu ya kukwa ya desi nchukai kabisata usutu ngude nchomu bako juu pola te pola kia kwa kwa mkia kwa ya tene keta wada mkale pola desa mkita na kwa kwa kazimu ke kubali ni kuna kira tuwa zala yi kuti wada kai captain mkize mkize kere kata pola kai te pola kia kwa kwa kipa kita we ama kukwana kuti wada nchukai atane kete pola kipa geta akale ya kuti wada kuna pasi chinga alen alen gede kwa pole nkale ate pola ke kwa kwa mpye kwa na msem pola nkama kwe te kutu wa tabi tabi kwa kuti wada kubale ni kuna rava langa pola da kira kamsa makete na uzala kwa pola da msa atane kete wa Phyllis, what you better want, Ale? Marola? Khadi benge dang mo ya tshimwalia Msige de khong khaya Take a telegas of Palama get an aquam get him, but I'm so Hanama Kati with a cook on Angui. Take a telegas, Simaket and Ozalako Polate Polaka Qua, get a one quick come up with it. I'm says he get a cut up Polakata, Kavisata Saint Maya, and to getting Namhawaka. What I can't throw also in the Polatan get a good. I say Polaka Quaquata get and was a coconut get Ozalaya. Yatane gete pola tsepola ke kwa kwa mke kwa na msa kuti wada kuna hana tingu wa kwa pola kera khamsi ma kera ne uzala kwa pola geta kwa rengu nga sena lini kazim kuti wada kwa mkale kazim si trekada kuti wada kuna pasi tinga mobinga mobinga geta kuti wada kuna pasi nga malini kuna tika kala kasa pola ma kera na kwa kwa yatane gete wa What you are going to pass it in my temple like a quam, you want to see to what come my pola? What you pola going to see? And I think I get also to her. I like that. What you are the kind number 13 thing. I'm crying. I'm crying. I say pola ke kwa kwa mke kwa na makala desa nke masi gira ne uzele kwa ke ma gira ne kwa kwa wara kak kwa nga kuda msa zika kwa kamda nga mga wada nga chiba da alen kwa gira kwa dibia Mobi ndiwe kavisata alen kagere ndiwa Mobi kudiwa jamsisi filisi ndiwa Yeko ipola jengaka Aki ake kuwa desi kukawa Tinka kuhusu tugete wanangalimana Marola sikere kukuna mahi ndiarda Mwa usutu Mobi nga Ya tuwa zala kavisata eki hagawa Kwa makama kwa uliku tika kwa Kawa lati ya go Ya kukunda pola diwe Ya usutuwa Osotu kere kodi wate pola ke kwa kwa de trata kavisata Trang habato ha Msisi kere kamge Tike yini mtu wa Manita siwe ndi artada pola tana 1-0 Tinga kubi gete wana Mubinga wada tata wapasa nkuli Natana kida si kukune pola Igeta simi na uzala kwa pola Tia pola kia kwa kwa mkia kwa na msi kwa kwa pola Igeta kamsi makira na uzala kwa pola Damsa kida travelin nga Wadi pola tahana damsa tani kete wa Wadi wada kwa kuli Sa kukune, sa kukune United Ikakawi kida zizili ganga wengali Ate pola kia kwa kwa mkia kwa na msa tani kita mubinga pola Ati kere travelin nga pola tatu wa kwa waya Ate ni kete pola ate pola kia kwa kwa mkia kwa na kira simi na uzala kwa pola Kere kata upole kata kavisata Ate ni kere kwa nga da kavisata Amsunga kete nga mkawaya ata Tengwang wad migdigi mesunga Ate hakada kadibi Bola kete gida msunga o ati kere kutiwa rav kere tun Bola kete nga usutu kere uzalaya Atene kira se koko ne bola, ikaunga bola. Namba drin diarta bola, ang damakala desa magita na kwa kwa kupe. Bolangana captain ekuthi bere khaxa kupeni ale atene keta mo binqa bola akuthi oda hana ha ba 15 atse phola ke kwa kwa mkize kuthi phola da hana number 28 muchibi ha mo binqa bola mo bixa kuthi oda hana tinqa kuthi ngone kazim kazim gete wala la khanqeda qonqa bola kuthi bere xa hana tinqa mujela mujela kere khatsa wa phole kathi xa kwa xa da kipa gete anona da suwa kha athi ke phola ke kwaqom ke kona msinga gqoma inqoda waqwe ngqale athani ke de usithu kuthi oda mathaka mathaka ce ubrigida nqwa ti gqi athi ke phola ke kwaqwa ubrigi qoda danda quli manita mhuga fiyatak mnta tsonga de phola tena ka nqa zero athi ke phola ke kwaqom ke kona msimu phola ke de kwaqwe xama kwe kazim tsa oda qayadza sithisa danke katani nqwa qoku nqa qokulisa khwi Ala pika da kunga wati supporta ngwe angwa bam bam ya kwa ya kwa kunga ati ke pola ke kwa kwa mke kwa ati dole kambo kona ti kayasin ka visa tatam singa kwa da ati kere kanti wati kakwe kamda kati nga inge ya nga inge kakwa tu nga singa kutuwa msisi kwa kere kudu pola te pola ke kwa kwa Felis Bolang ngqi Sa gede kukwaya de kavisata agede kutso phola phola tane kuwancathe phola ke kwa kwamke kwa nda kipe ngamdiwata yangqeda kuwa damsung Tiketetu. Na tento akhon ala bola nda. Mso si getetu na kya kipa wa. Eko kya kipa gonga dem sa gomeda kere kya tawa bole kya tse bole kya kwa kwa mpye kwa. Atani kete wate pola ke kwa kwa mke kwa karigaro mangokolo msisi kete utsula da kakabitito atani kete siku kune pola te pola ke kwa kwa mke kwa kuminga wada kere wa kukingara kutivara kwa ule atani kete pola tuwa kangawaya kukawaya taka zimse kia kwaya da pola tangere kikama kwe Mso pola ngana tse pola ke kwa kwa mpye kwa Tuwa kanga wada kha kuti wada wana pasi ching Ake da travela nga pola Kuti wada kha ta elen Ike da simono zala kwa pola tse pola ke kwa kwa da usutu kere kwe pola Se kukune khawi kere sanga kwa da kwa kwa ke pola tse pola ke kwa kwa A kangu da kwa Adam sa ngudi twa kwa Ati ke pola ke kwa kwa mpye kwa Seku kune United. Wala a 1-1. Ya kaunda. Ya ukake kata. Katu wazala. Wala nkama kweke angate pola ke kwa kwa. Kasida. Kipase kia ne wada niti akopuntu. Ate pola ke kwa kwa mke kwa angate. Kati kike ekwe nga. Nga kanki akumake honortin siva nke neha. Wana siku kune. Kala nga wa usutu Ate pola kia kwa kwa dem sute pola kia nkwa Kutiwa de kahi kwa mubi Kutiwa de kone pasi chin munda msang Ata mkwa chulate Mde kikaya da ki pasi kia ni wata Pola kwe kama kwe Wala la swe kama kwe kia yi Damsang ta usutu kuka unwe defender Number 12 Ki pasi kia ni wata pola gawa Namba yini ndiya ta pole mkama kwe mkwena firin fiyar ta minta tun pola 1-1 atse pola ke kwa kwa mke kwa na msikatana rigaro seko kune tlaqe kutibara tlaqo na pasi ching yes ngxinxe adam singa tlaqera kwa da kipa kita wen anu tsikaqala ka sopola magete na kwa kwa Sangaketa usu tu polata makala polata sama keta na kwa kuwa. Ata kageta ukanga wakia. Eta si kakala kasa pola makete na kwa kuwa mkete mbwe. Singa na damsa kutibara kahana. Si kakala kasa msisi kutibara kone pasi singa da kwa kutibara kangwe. Akuwa eta msisi kire kutibu kama kwa kipola. Ata niketa si kukone pola. Ikide sanga kwa tinga pola. So pola 1-1 atse pola ke kwa kwa mika wa 5-4 takmanta tsong se se eto vipanitsa u gesang ha divida ka se kukunida inu siti atse pola ke kwa kwa mke kwa nda hiko kuti wa rona pasi ching hu mataka nda bisisi gere kutso pola msunga tang ha dika e Tanakete pola te pola ke kwa kwa mke kwa na itu watunga waya Iti gegeda akamsima gira neuzala kwa pola Tike pola ke kwa kwa mke kwa na msa mpola kira kwa kwa ikama kwe Tiku kwa kabika wada Tika kala kasa vipani magira neuzala kwa pola Bola magira na kwa kwa mke timbwa e Msunga tane kieta hana mpola Travala ngada kujiwada wana pasi chini Ngaitu waka mpola tia pola kia kwa kwa kia kwa Gere kato pola kada msunga gire ngeka visata Ndiwada tika kala kasa pola magieta na kwa kwa mgeti Marasi kukune kere kupola Ya kukumwada kaligi Msunga Alen gida wedrungu la kwe tetam Ya kia kwa enka Ada pitu wa saa kwenda kikaya nge Atike pola ke kwa kwa mke kwa na mkakala Tasa pola makete na kwa kwa damsa Alen ya ngete otsole ya Amsa si kete tsompito dam gere tika mhalf tem Amsa mpola wan manate pola ke kwa kwa Kama kwa da tabi kwa kama kwa da Kwa ke gangule ke kwa Pola ke fada kwefada msum kanju dibiga wisisi da hana abalda Ate kwa evi panitza kawa dibiga gagaling ha Mkageta Mkaya kwege second half magida ni damko
1: Xka FM wanartan siwa Ngini khanaki Imsa samsa bola mnitanya Lady of the house sweet Iki kamsa ki kalat kamsa miwala kamsa Iki drigi kamsa ki akhan fiyar takamonita Kichimbo e Imsa samsa MTN wafa wafa tsa ke tsa bola qala ya qhuwa amazulu sesiguguni united ke awa times ke so 1-1 ke qoma ngicube namza sele ke half time tsa ke tsiga daga usike tsa singe tsa bola ga wa qhamza ke ke firiri tsa tsa di ke sita hana tanya ya qhamza ke bola ke qala qhamza mina namza samsa a fite ncindo ka ke qhamza ke ho khrot se I namza fite ncindo namza sa ke qala qhamza ke excuse me ngona ntsi wa qhamza ke nega

0: Ixka FM 107 xinxeki nerada ke mtsa mtsa umusincando ke igamtsa wa bela ke gamtsa ke darshin trana damtsa sake mtsa wala ke khame mtsa qadwe ke usise yahana tano shuti ya gamtsa ke bola ya gamtsa ke amazulu asasi kukuni united anqa ke qala qhamchume ke MTM 80 xa saqhubola gamtsa ke titi yathi wa ke wala mtsa sibe qhamba mtsa bola xa mqhoshi afi firi ke qala qhamchume ke usise mtsa ncidi dana kimirli ke studio
1: Chaka masukwa vipani tsa jay san tuwa dam san sakati wite gagali. Second half, Nsunga san hulita wakwe extra time. Ya usuto pola dam sisi gede kletsa wakata pola tingede glitla makwe. Ate pola ke kwa kwa dam sisi pola geta huwa. Masalwane. Ya kukawa ya. Mda kiri ngonko pola te pola ke kwa kwa mke kwa na msungu. Kavisa tati kakala kasa pola maketa na kwa kwa mke timura msungu a gede guwa. Nsa gwara tak taba ngonko te pola ke kwa kwa mke kwa na msa gede travelingu. Budi pola da wana pasi ti mada msa gede kwa kama kwa ke pola. Ya geta nguwa da msa kere kwa mpola te pola ke kwa kwa mke kwa na msa si kere kwa kaya. Pola geta nguwa. Te kakala kasinke ke ma geta ne kwa kwa mke timboe. Nama fiartin geta uzala pola. Khadebe. Khadebe geta nguwa uwa. Se kukune geta kudi pola. Ya nga mne. Soka ibali sa chida zidili kaka pasi ya kwe. Budi wade kwa kwa tani. I'm so pola tang gede gede kama kwa te pola ke kwa kwa dam sang alen gwa de tak taba ngonko. Atane geda filis pola te pola ke kwa kwa mke kwa. Te kutu wa de pasi chinyo atane gede wa. Ana mop gede travala nyo pola kwa kwa waya. Kutu wa de kwa kwanti nyo namba kwa kwa kwa mga wa matakada. I'm so pola si gede e kwa kwa. E kwa nga nyo tane. Masalwa ni kwa kwa nga ka. So we pan it's a gadro, bolatana 1-1. So in fear tak minta tsong. Get a clutch of bolek adam sung a kakadi tunda. Msung a kyo tamway at a mataka get a kwaya that you all do at a get a book adam sakuna. We are what to kuna dam sung say a kya kwakuna. To get a kupola. Msa gede kwa kwa te pola ke kwa kwa mke kwa na msa tani gede wa ikuwa kwa pola. Kwa kutu wada wana pasiti kwa kwa liku na da msa gede kwa tawa. Anama gede tani haba tuwaada. Msa ambra se kukune guwa. Nguida nguinu wa te pola ke kwa kwa mke kwa na msa pola klati ngana alen. I get a clutch of polycate, polycate, quacom, get one of them, I get it. I'm doing a gordanda. I get it. I'm looking at Kavisata, Kukoya, Takavisata, I'm so polite and get a tongue. Mobi get a quick cup of quicker, so much I get a secutipola. I then get also to pola. What I'm like, I'm saying, get a clutch of polycate, Kavisata. Also to get you what I'm mobbing, I get it. Msinga kere kata pole kate ngamdiwa da msa kere kudiwa. Tika kwe kamde ngam hawa. Msu si kete etong. Nasi kukone pola te pola ke kwa kwa. Manita ni khen fiyar tata pola tena 1-1. Tuwa tologi nasi si ziri golden arrow saka zetif kete akko kaya kwe. Msu kipa kere kata pole kate. Sekukuni ngui gede kutsa upola pola tene kuwa ngadam se kwa ude kutu tewe kavisata se gede tanyo haba tuanda kuwada ngaka osu tuwe kada so pola tene gede sekukune pola ine geme geda ngoyo pole kwa sekukune ntunga geda we kukaya nkhaxela tasinki amathi gqigeda nakwaqwa mgethi mara sophola keda kokho ixhama kwe ngana alana kore khaba ngoda msakede kodi ixhama kwe yebola igcwa xinqwe phola keda khamse imakeda nozala kwa phola tsephola ke kwaqwa mke kwa namsangatane kedewa ngene xetsa phola ka tsephola ke kwaqwa mke kwa athi keda ncam kwa phola ke xa tsephola ke kwaqwa atane keda masalone masalone kodi phola tsiwa qula tsephola ke kwaqwa sikukune keda galice sikere kokhompola na tamse xali gaida kwaqwa da msohana mobtane khabi khabi pholata phola we tsaya tse phola ke khwaqwa ya tane ke tse phola ke khwaqwa mke kwa tsa bo phole ka ta tsikete ncam ngaba masalone atse phola ke khwaqwa mke kwa namsinquli khone kuthi boda hayi captain watane ke taiwa akhetha tsinqophola tsephola ke khwaqwa saxhe akuthi vata cwanqale sekukhona ikhetha ngalince phola tsinqana masalone kuqwayata msana mabgeti ncamkhatya xiqi kakunada macelete sekuni mathi gqigeda nakhwaqwa mke kwa msisi kukhona ikhetha wana kuna tsikacala ka sephola makhetha nakhwaqwa mke tsimara msimkeri xa wayene nfefta minta tsonqanda phola tsena 1-1 number 11 keda kukhona khika ramala Tunda, make sure they get it. Let's have a cry. Pull out the two to do the god and let it work. So cocoon at you. Also, turn a one. I say, pull a kick one.

0: mosimane mtsa sake mo ntshumire mtsa sake mtsa wala khamtsa deke fire ke khamtsa ka ke nation 50 ka monita ke tshimbo e re mtsa tedi ke khami mtsa a qandwe ka u sisi ya hana tanya a shweti ya qanqo tsa mtsa ke bola nqoqa amazulu sase go kuni ne tedi ke extra team xa jwang ho ka u sisi mtsa qa dumtsa quma nqomi xa ab victory mtsa ntshudi ke u shira tsa ke tanya da nqwa ba bola ke tla tsa ntshumo
1: Shaka masonko extra time mthaka wa tsimbo epaninqa mqhage ntenqambola kecho atheko emson vipanitsa wa usaphola kana nqa manitansi keke hana ngamgeta wa chabe athephola ke khwaqomke kwana msimphola ke ra kwakho ikhama kwe akera kwicabica bathi ke phola ke khwaqomke kwana msimphola ke ra kwakho ikhama kwe asingakera xoda uqamatsana tsa athi ke qaphola ke khwaqomke kwana msimphola tinqana da kere ntwe kavisa ta amse kuphola tinqa kade tamthola da kuthi phola ta kona hana tinqu kuwa chinqa phola ta mse kere ntwe kavisa ta athani keta usuthu phola da macela ta sen usuthu makera ne uzela kwa phola Get a good become a quick pola tape for like a quack one kick when I'm singing. I get a coming away. Cardoso Tikatala kasi nke ma geta na kwa kwa mgeti mbada msipola tenu mwasi kukuni aikinu. Igeta kamsi ma geta na uzala kwa pola tia pola kia kwa kwa da msipola tena 33. Kutuwa da wana hana chingu. Usutu keta kui pola tenu ngakagana. I captain hana map. Agere kutsa pola tia pola kia kwa kwa mke kwa na msa kwa kanga pola. Atike pola kia kwa kwa mke kwa na msa ngata ni kete wa adaswa geta nguinga. Kutuwa da wana pasi chingu nda msa geta kudibia. Also, you can write a polake quam kikwa. Msinga keda kumi kabanya baya tatu wala la daga tankwa u. I'm saying, Luada keda kwa pola. Unada kutu wada pasi dam se ka da makala pola da saba keda na kwada. Sink pasi keda kumu atule ya. Msang alen geda kwa tiyo pola tiyo pola kwa kwa mke kwa na msa geda kwa kwa. E trate dibe de kwa kavisa ta. E atane ke tiyo pola tiyo pola kwa kwa mke kwa na msa si kukune kwa pola te nga kata kwa kwa pola. E geda kamsi ma geda ne uzela pola atiyo pola kwa kwa mke kwa. E kutiba da msang a geda kwa tiyo pola kwa. Si geda kwa kavisa ta. E geda si mne uzela kwa pola tiyo pola kwa kwa mke kwa. Kwa kwa kwa ya. Msinga tane geta kuti pola da msinga geta kwe aminga waya tamsum pola nkhama kwe athe pola ke kwa kwa mke kwa na msisi geta tsung Tika tala ka sama geta na kwa kwa da msa tutro de kuyanyi msa kuti phola ta kona pasi chi ngathe phola ke kwa kwa mke kwa na bisa phola ngana kwa khanga phola ta msa gere khatsa phola ka tse phola ke kwa kwa mke kwa se khokho ne phola ta nang ti ke ta semno zela kwa phola ta msa gere khotsa wa kwa khanga ta msa gere kuti biya ya tane ke te phola a tse phola ke kwa kwa ta msa kuti wa kona ngam kwa khanga ta msa gere wa ngam dra phola phola ta ngwi qim e kwa khanga phola kuti wa kwa ngale Get a kamsi ma gere ne uzela kwa pola da msa gere travela ngu. Uji pola da wana pasi ching hati pola ge kwa kwa mki wana msa tene gere si kukune pola. Uji pola da wana hana ching hati a ge kwa kwa. Kwa kanga wa yeti gere si mune uzela kwa pola da msa gere damtula. Kwa kuti wata hana ta kawi gere wala la da kuti wata kangwe. Gere kwa da msa nga kwa gote trati dibi. Tika kwa kamda tanyi hawa tuanda kuti wata pasi kangwe da msa gere. Ya utrata kwa wata si kune ngu chaka. Ya bola kera kwe kama kwe kanene kasi kukune a fota usututa ni a dream ate pola mtuwa number 25 msinga gede kontraya ye defenda nguda gere gawa te pola ke kwa kwa mke kwa ta ata zwane ta nqaqhama kwe ke ya qobo qhama kwe ya qobo qhama kwe na ka ke ta qong qong yi likapana a tsempola ke kwa kwa likapana ke de khon tka ke o sutunguda ya moneti nqe ke qing Sumpola afiridri atse ake kwa kwa mke kwa akheni ntakmente man extra time manite sikeke kaya mwakala tasumpola makete na kwa kwa msumpola keda kwa kwa kama kwa tikukua keda kabi kabi ha kakala tasum katuwa talaka uika keda keda kwa tane kukawa kipe kuwa atse pola ke kwa kwa mke kwa na msa kuchu wada kuna mwangu kaneni kakwa keda mwosutu kengu Take a talaka sopolama get and a quakwam gets him from Satan get a Hanamapua. Now could you are a keeper? Keeper could you pull out a one passing her island? I say Polaka quakwam kick on them get a song, Polama get and a quakwam gets him boom. I'm Sangatana get away to a Kangapola. I'm Sangaka quieting, I'm Jibaka Kraikam. At any one Adam Saket of Hohovata get a totro de Kutsopola to get a train of what's on that and get out sutua. Would you want a passing from that get a song? Ama ke tena uzela kwa pola tata ne ke da usutu usutu kang kang gai ke de kwe kambu e ke da sanga kwe re tsa kwe ke pola tse pola ke kwa kwa mke kwa msa ke ke da damchula ke de ntio ka visa tse pola ke kwa kwa mke kwa na msa ke de ngam dibia msinga ke re kwe kambola tse pola ke kwa kwa mke kwa na msinga e thata ke re zeta ke ta ngwa number 14 ke da tsa tsabeng wa pola nde mochele pola tse nga ma ke tena kwa kwa mke tse mre msa alen ke re kodi pola khathe phephola tsanetseng ma kho nwa wa kere go tibea go tibela tswa ale ya tsaneketa tlanga beza phola a khabe go tibela go khongwa gobaleni khona o sututane kere sa khore tsa kho ke phola tlanga beza nqenqa e khase go tibela tsa msinga tankere e tsawada e thakata e gida msinga wa tsing ka tomata ka nkele tsano phola na a tse phola ke kwa kwa mke kwa nda kere go khuitlama kwa khuitlama kwa khuitlama kwa so mani ta at intinka o Ati kakala kasenke ke magete na kwa kwa extra time. Mkere kawa vipani tingu lita wa kweni intermente tuwa ngunga mkere kawa extra time. Msunga kumetika da kere kitsa wapoleka. Msunga kere kutu wapoleka visatata msati kere nga mhawa. Kere kitsa wapoleka da makala poleta sa magete na kwa kwa mkere kwa na msati kere kutibia. A quack and lower than number 7. A crack with your tan number 2. I get a comic going up, Pola. I get a good you polite when I pass it in. I take a polite quacom kick when I'm so good you better cut tired. I get a cut of polite. A tantan get it. Some extra time as a gay Hana. 10 minutes I get it coming up. So pola 43 tsimana allen number 5 ka ka tonka tso a go di bere tsa gathepe se ke re tla go khoe gathepe mo se ke pola tanke de gri khama khoe kazim un khatsela tsa senke ma ke tena kwa kwa le tlapa ke den go bolang msinga kere nqai ka visata tse phola ke kwa kwa mke kona msinga kere go tibea tswa khinga phola tane ke ta mthaka phola ya ke ta sing tike phola ke kwa kwa mke kona msinga tane ke tewa se go khone lwada kere go tibea phola tse phola ke kwa kwa mke kwa ya tane kere se go khone phola da msa kere go tsewa ana mo gete tutru te go tsewa phola tike de nga bang ka visata se kere go tibea da msa se kere tsoa se nalene kona msinga o sutu gede o zala phola Msinga kipa geta we anoa. A Samsung Polatana Rate Polakequa Quam Kequam. I'm since I get a quota polata, I'm since I get a crema quota, double like that, so if I get polata and get up, huh? Tanikete watse phola ke khwaqwa ke kwa se khukhone ke ta simana uzala kwa phola phola ba ke tane khwaqwa ya tanikete wa atanikete wa damsa ke re khompola ta ke re khoi khama ko ke

Zela kopola dem sepola dem kage dezi. Ati kala kasa pola maketa na kwa koda. Tsa yiti gendi gera kwa tu ama. Ntima kange. Atani geti wada sopola futri. Msunga kere katopole kata kavisa tasi kere kondiwa. Msopola ngana diga wati nwa. Tika kala kasopola makete na kwa kuwa mketi mre msofi pani geta simone uzela kopola. Ati geta kutiwi pola ati kepola ke kwa kuwa mke kwa na msunga kere kutsa wa. Msunga kere. Sukukuni ngede sa kuda msunga wati nga. Akutso tukos nga gumiga wata ngeta akha msunga tepola ke kwa kuwa mke kwa. Msumpola nkama kwa damsang ukuya zikida ukuya zikukuni ngui zukawas nga geda geda akha msanga msang extra time ke you have time. I'm Sanka had Sakadibika Kawagamanisula 15 minutes.

0: Neapolitan Eketiwa. Tikakala kasama geta nekwakwa. Yatane geta nguwinga te pola ke kwakwa damsisi kukune geta angkwidam sati geta kutio poleko. Amsunga tanekete wada kintiwe kavisata. Amsunga sigede kuko usutungi. Amsung pola tane geti wate pola ke kwa kwa mke kwa namsunga gede kutso pola da ngamdibia. Wakunga pola da msa tigede kutio pola ke leni. Ya tane geta wada msa rajebe geta pasi pola da ngamka kia kwe. Kwa ntuta wada pola hana mabola. Agera kwa da kumika wanga wada tigede tula de kutsa wada. Se kututa wada pola kede kanda kulisi kukuni ngui gede kutso pola. Atike pola ke kwa kwa mke kwa namsi tane geta kwa kama kwa ke pola kutio pola da kuna pasi chingu. Apola tane geti pola ate pola ke kwa kwa mke kwa namsa kia unata pola tangete edhi. Tikakala kasam vipani makira ne uzala kwa pola pola makita na kwa kwa. Tikakala kasam keke ima akita na kwa kwa mke chibara msatani mwosi kukuni ikai. Manitansi keke hana ati ntinka u. Tingana ati pola ke kwa kwa mke kwa na msa kuti wada wana pasi tingu. Tuwa kunga pola ta tigere kukle ngada ngabi ngukatu. Na base vene kuti pola te pasi ati pola ke kwa kwa mke kwa. Fandela. Na msange kukutwe kipa gungu. Kipa hawi gira kamsa ama gira na uzala kwa pola te pola ke kwa kwa mke kwa. Na tigere kuti giti gita kuti pola te kwa kuli. Tikakala kasam ke ima akita na kwa kwa na msa pola te ni gita felis pola. Tuwa kunga wada gira samu na uzala kwa pola. Akominga opola ta kere kata opola kate opola ke kwa kwa mke kwa. Ma kere ngamdiba kia kere kumde msa kira wetule. Mkakala ta sinke ke ma opola kete na kwa kwa mke kwa. Na msa mpola kere kwa mkama kwa tituki wa kabikawa. Natana kete ngote opola ke kwa kwa mke kwa. Yatane geta nguwa, makalata singu, nima geta ne uzala kwa pola, ate pola ke kwa kwa mke kwa. Amsa ya kwa de kakawa. Amsa ya geta kukawusi kukuni ngoda pola getiwa. Msunga geta kutu pola da makala pola da sama geta na kwa kwa mke chumbara msungu. Ya kwa kama kwe ke ya da pola tangere kama kwe. Manitat intinka u. Nse nkada gede ngawa. Tane kuwa ngadi gede kamsima gede ne uzala kwa bola. Te bola gede kwa kwa damsa bola gede kwa kwa kama kwe. A gede kwa kwa kwa te bola gede kwa kwa mki kwa. Kuta wa bola tane gede kuwa ngadi te bola gede kwa kwa mki kwa. Msunga kira kutipi kamba kwa kipola te pola kia kwa kwa mkikuwa na msunga tani kitawa. Tuwa kinga opola. Msunga kira kata opole kate pola kia kwa kwa ta. Tangede ngukaba kwa balisa. Firi asikukune da msungtiritane ama zulu. atse phola ke kwa kwa dem sing extra time nge de gawa manita unortin yelfu putele zipola tena Amson hana mabola nda macala poleta sa maketa na kwa kwa damsa kukle nga. Kujiwa da kuna nkaleti nga da tika chala kasa pola maketa na kwa kwa mketi mbwa. Agira kunga nguta tane tulata. Kwa wakukwa ya damsa agira kutsa wata. Bola tanga agira kunga ya tika kwa kamta. Nongo ba kumwe kamu. Nka agira kukle nga da kete wa agira kamsi magira ne uzala kwa pola pola maketa na kwa kwa mketi mbwa. Agira kwa kwa kama kwa tikukwa kabi kabi ha. Yet, I could you pull out a passing at a polake quacom kick when I'm sung. I get a good topola. I get a country of Sata at a polake quacom kick one. I get a cat to make a one over them sissy get a qua. I never get a gawad. You get a cupola and them sissy get a cocoa at a garting cacko. Oh, so to get a one of them a collet as a polamaket and a quacom kitchen. Fantala cook what's with a more polacunam. I'm sassy cup we come to get Utulia. Get a cut of bullet. Ah, the bullet and get a good come up here. Think I could be getting one at a polar cake or quam cake, what I'm so many dancing. Hanako or at Inca or at a calaca, some people might get a nose a la copola. Well, I might get an aqua quam getting, but I'm some polar come up here. Polar nuits are not looking as this is it. I'm hugging, say, I'm getting up. I'm some. Golden arrow suckers as if get a cook aquatic polake quacquam kikwa, the macala tassum, the matic get an aquacquam getting boy. Get a thing or polar, the maget an aquacquat, I'm soon at any getting more alan tang, I lend good you at a car tanga beza, I get a coming of polate polake quacquam kikwana put you by the kahana. Take a calagas of polama get an aquacquat, I'm some coin, I get a passa and I'm due by a gummet, I cavisata, I'm soon I get it to cover the carpoleta. I get a usu to pull at him, so I get a cut of bullet cut and I keep a cut so thick. I know. Do we that work? Support it at one usu to be, Manita cut to all. I'm Diva cat, I come that and I get you. So I get a cut so hard, I'm a talent as a polymer and a quacker. I'm doing a visit that I'm saying I'm Diva cat, I come. Atene ke da Phyllis Bola Phyllis gere go khoeka e gere semono zela go bola ga tshepe go tjoda bona passing maqbaleni khona atene ke reng khamtsa bola tshepo le ke kwa komke bona msitsu bo tshinga bola atazo ndi ke da tuba tsanta a le tangu I'm not like I'm not. I'm going to get a little bit of a pola tene kete pola tene pola ke kwa kwa mke kwa namsa ke ten ndio pole ka visa ta tuwa khanga pola na tene kete hana mo pola kwa ra tsak tsabang wa tsuka tlanga beza am singa kete tsotsa pola ta ka visa ta am singa tra se kokone ncudi gqeda pola kete kuna so I get a little polycat and polycat, but a cup visit at Amso Polatan and get a no tamaku. Takati with a kuna, and a map ag me don't to a gissing like a kuna. But one go polate polycat, quam, get what I'm some polycat, a quick tamaku. They took to a character so polatina 4-3. Get a little polycat, just a cup visit at it, come, come. A tsike phola ke kwa kwa mke kwa namsa tsike ra go tibia sonka go data ke re khatsa ba ka da hana mabgete o mkhadu hana mabaqo meqinso dang batu watu utaka thangtswa o manita u tsakhai ya u tsakhai msinga gele khatsa phole khatse phola ke khwa god am se phola gele gele khama khwa tena gele u sutho vipani tsaka sangulita wa kho msing straight penal shoot out am sing manita tswa o da mqama ketana kwa kwa mke tshibara msitlang ga biza go tshibara go na pashi tshing tse ka tlala ka sama ketana kwa kwa da msakere kha tsa phole kata hana mbop keta we nqam dibia ta phola tanke te gcita ka hwa tshing ka khatsa wa ka phola ke kwa kwa mke kwa msinga tsikele go tio phola ta kele go khong na ke de o khaya bola tane ke ta wa tse phola ke kwa kwa mke kwa na msa ke de pore tsa tsa bang wa o na tane ke da feliz bola da msa ke de khatsa phola ka de ntle ka visa ta de trad am sa ke de ngam khaya ke de nguba tu penalty ya nguba tu penalty da msa re ke de kha ke bola na a kona kona tu tru tsa khaya amazulu amazulu so tsho sikona siwada sikukune wa firi khaitsa makade khabisa ta tikamwe kamne kada ta khapwa nqoda u wala ka uqatho usethewa athe phola ke kwa kwa mke kwa nagera kwa kwa khama kwa tshutu wa tsabe tsabe yam msansi gede ayamanita cha nanye atse phola ke kwa kwa mke kwa se kokone phola tana ndemso usutu gede kuwa se kakala ka samanita nqa ikamba ma mtim gede san klanga pesa phola nta kuti vada kona pasi chinqa alan alan makera ne uzala kwa phola damsa kuti vada kona pasi chinqa igeda semno uzala kwa phola damsa tana keta alan tai khanga ba phola tse phola ke kwa kwa mke kwa namsa ke re khletsa phole kang jar tsa mani tsa si ke ke ya ya tsho ntanta nda nqe masi ke re a si tsau am singa ke re go di phola tse phola ke kwa kwa da re fa kwa mke a ka san lo lozi am sa ke re khletsa phole ka de nqa mdibia am ke da sa ke pitu tsa sa tsho a tse phola ke kwa kwa phola ke de nqa mtsama khwe nkete sam phola ke re komisela adrere nen tarmanitatsong dam sofi panetse droda se tsikere e dia tarmanitatsong am se se kukone tsikere ko o bola 4 a se kukone 3 a o sutwa tse phola ke kwa kwa tswa tsuluke nxa se golden eros sakase tsip get a khoqa kwa tse phola ke kwa kwa kwa khama kwa le tsaba tsaba khama kwa a tse tsike a fasi a qame ke tsimo a miqatana sweet tama ke totosi la ka mongwe dubi ka yusi sita hana platform den studio
1: Ixka FM 107 ngikini ngeke mtsamtsa bola ngiqala amaZulu sasa kukhona United King ke chimboy wala khamtsa ke fike chamtsa ke ini ndiyarta khamunita ke ngoma ngisungile mtsasa ke usena ixatane sweet ikhamtsa ke bola uqa MTN Cup hawa fafa mtsasa ke 1780 iqala bola chumay mtsake saka usikana itane ngoma ngicamtsa ke chimbo eh damtsa sengitsathi ya khamtsa ke game tsatsa chamtsa bro ngiqhawisi la ke usikana mtsasa mtsa fitting ndaya ke chamtsa ke matomi akamtsa ke qala chamtsa awase cha belo saka

0: Exka FM on intensive ngini rake mtsamtsa musungando ke ngicamtsa ke komna di yere tu mtsamtsa ngicamtsa ke komna mtsamtsa ola chicamtsa ke afeshe chamtsa ke fefta ke monita ke chimbo eh ta ke mtsamtsa ola yemtsa ngino ke qala chamtsa mtsamtsa qadwe ke shita hanam tsa ke se gamesa ikimirli ke studio ngiti au qanqo ke bola ya chuma qala mtsamtsa ke qala chamtsa ke ke zirtifo sa Orland Golden Arrows ang ke MTN bola ya qala chamtsa ta ke se gamesa ke qala mtsamtsa ke chamtsa bro I'm going to go to the house. I'm going to go
1: to the house. Wafa wafa ke kwantere batsa ngwe kwa quarter final ya tswang amge da gumingwa ke kwantere ke weekend mun kama kwa tetsi ka so tak ke kwantere batsa ngwe kwa kwa mangke na bole ye de ke kwantere batsa ngwe kwa mangke ya magi da ning hwan fa ke kwantere batsa ngwe kwa kwa ken ale kwa a kuma ke wole chi chiya sa ke pula magi da na kwa kwa ke kwantere batsa ngwe kwa kwa mangke bula hum ka bo ngwe a ge ka ta na a ge a ngwa ke kwantere batsa ngwe kwa kwa da kami ke wole wa mi a rikori Alitike kwa antere bacha mungi kwa ke son tak ni kwa ke niha ke August ane bacha mungi kwa kora mungi sesere bulang mungi ta angwang akwe ke kwa antere bacha mungi kwa kora mungi magi ta neng kwa a oa ke kwa ane bacha mungi kwa kwa gatsika singe spani chaga chinle ge sa gulit na dan hwasa pinde bula ke kwa antere ma juma ge ta akong ke kwa antere bacha mungi kwa juma tam ge kwa antere bacha mungi kwa da tan ale kwa akumansa ge maka ge ta na akwa kwa ke kwa antere bacha mungi kwa da sumange Bola dong dong dong dong dong dong dong dong dong ke kwantere batsa ngi kwa kwa gatsi ga sunke kosi nation sa golden arrows ke kwantere batsa ngi kwa kwa mangke sa bola maka ani kwa me ke kwantere njuma a ke kwantere batsa ngi kwa kwa gatsi ga sunke golden arrows mana apala pala ngai bola ke kwa ke MTN 8 ke kwantere batsa ngi kwa ke zertif ma ne apala pala ngai bola ke kwa ka ya khawe tere batsa ngi kwa sumang bola tutu dagi rajala khuma ko yeng le kwa kuma sa ke nchi ma ke tana khot kwa manke first 11 ke koshi gani kwa manke peterson jersey number 1 ke kwa kweni ka number 4 ke kwa miguel 84 ke kwa frostlaw number 39 number 6 ma poe ke kwa antene nyane manke number 2 ke kwa ngobe then 12 ke kwa batman 11 ke kwa duba 47 ke kwa villa kazima 28 ke kwa antene yenge akagwa ga ujala khuma ko ke bola ke kwa antene batsa ngge kwa kora mangge chitga sinke golden arrows kone kuna khoe imani ga atuk ne bola ke first 11 kwa nga edward monkey 34 ke kwa antene tela 30 ke kwa mapasa 38 ke kwa nyanda monkey number 4 ke kwa Sese mangke mertrike kwa tene 24 wa klami ini Soane glatla mangke 41 kwa ayabola mangke 25 Ronaldo Fran Hill mangke 28 Junior June Kamba 18 ke kwa pilane Kumalo 36 ke kwa Batsa bula ke kwa kwa chita singe MTN 8 Maka ke tani mwa agumia Ke kwa antere batsa mungke kwa kwa mangke Ole kuna ga chita singe Kosi nation maka Ibula magie tana akwa kwa ke Kwa antere batsa mungke kwa kwa mangke Bula nuka naike tani mwa Ege kwa antere batsa mungke kwa kwa chita singe Orlando Paritina Nguma Jaram City 2-1 ke kwa Masanta wana kabu yelo Purukwane si chimuma 3-2 ke kwa antene Kwa mazulu sa shiku kune Nihenge kwa antene bacha mungi kwa kwa mungi Kwa la mahawe kete nege kwa kwa ki kwa antene bacha mungi kwa kwa mtang hwara tane Aku ngam chume kong Ke kwa antene bacha mungi kwa kwa la Mange bola gire Kwa chidru gai jala kwa wetane bacha mungi kwa kwa shiku kune united Ay kani ke kwa antene bacha mungi kwa kwa mungi Ibula mahawe gete ne hawa ke kwa taiwa ke kwa imuma amazulu ke 4-3 ke kwa antene bacha mungi kwa kwa ramang jidwan kaisa bishisa masa bula mahawe gete na kwa kwa ke kwa antene wacha mkwa ke kwa kwa ke kwa tetangwe kwa kwa akuma ke wale imusa ke mchima gete na kwa kwa ke FNB stadium ke kwa ngsoka siji spanichaka kage akukla kwe ke kwa antene bacha mungi kwa ramangi bula Agi da jala ki kwangam kwangi Juma kaiser chifo Agi da mungkha ki kwa antare bacha mungi Kwa kwa la chitka singi nukha Mahingi la ge in kai doa nukhe nga toa kwe ge E first 11 yung chifu witeri bacha mungi Kwa kada singa wa sabga ni kuna tani asingi Juma kwa kwa jmane acha unga plani Mani mwa chinji apula ke Kwa antare bacha mungi kwa chika mwa Skama kai ke Kwa antare bacha mungi kwa kwa mangke first alfu Angi chitka ge abakani ke kwa antare bacha mungi Kwa kwa mangke chitka singi yang kuat mungkin kuat Ronaldo, lain nak kuat antara baca mungkin kuat kau Solomon, teringat kau kuat nak Tarelo, turning Gago on a table, Malaysia turning up with Gonam Tetra, the name monkey, a 16 kilo, turning up with Rebatang Gakwa. You're number 5 Kikwan Tetra, what Rebatang Kukwa and Clovo, number 8 Kikwan Tene, Dodosi, number 7 Kikwan turning up with Gikwan, Iguadaro, number 50 Kikwan turning up with Subclinicuna Tene, Pili turning up on a 70 Kikwan. Atitwa sunke kosi ikoni kuna tere batamge kokwa coach yakake akunga brown nando coach kekwa kokwa ya sister coach kekwa abas kwa ntenege kosi nation kani kuna damanke MTN 8 quarter final at number 4 kekwa ntere kekira kia sozi sozi kwa ntobe ngayungi kwa Shikasun ka happy Women's Day kikwantene kaya whatsapp kikwantene kaikam kentena akuminga kikwantene batangge kwakwa weda ngukama kwa kikwantene batangge hokwa spiritual kake akoka kwe hentole kwa akuma hewole chichi sebole mageta na kwakwa ama sunko dena roskari kuna 433 higeta ngge kwantene batangge kwakwa iplani kange kwa Gladler, Pichot, head coach, Wa. Colin Rasgarikuna, Sidwe, assistant coach, Kikwang. Eslip Makanya. Kikwang, Terebatang, Kikwang, goalkeeper coach, Wa, Jacob. Ukasi, Kikwang. Chang, Kikwakwaya. Chang, Akang, Agi, Uchikwang. Kikolden Rasgarikuna, Masung, home game, Wa, Kosi Nason. Away game, Kikwang, Tane. Coordinators tene yekunde chia koshi kani kuna chima cha kike kwange FNB Stadium hekwe nunga tene tatangle kwa akuma msabula makake tena akwa kwa kike kwange
2: bam bam bam bam yoka ekskaife me kike tena honor tin chia ben kowe tahome nyekas kinga demo ne kakme seo kwa ya akwa bora kek eiza tekere kuku sabora ankara kike kwa kike kwa kwa MTN 8 Wafa wafa te komu kanjuka seko ai go fa Kaiser Chief go dole ku go the golden arrows ko sele borak an ken karang na temu na spanish an kara pe ko I kara tu o kita de ne sa kita ma temu sa ata ha e ko ta ma pe ko o kre gure chinza sana I kara tu go kre ko temu ni am ka borak Orlando Pirates I ko kwati agi temu ro Deben si tu kosa na bora yen yen ka be ko na tau ka minute si ka pare ko si tuwe yen kara ti ta hono ui ka bana ye ti ma melo di sandals ko lo kwa na city 2-2 ka be ko na te mo sandals ko si tau ka minute si ka drit be ka si na ti pe ka tau ti ko ma ki amazulu ka e ko si ku kuno united ko se 3-3 be ko ku kuno na tau ka minute si ka Chia ko se kukuna firi ya goka na kufiri Drita wina na ade krabora Tseka hanu na temo na Kaiser Chief No Golden Arrows Kak ayo kwa ama fana bestende Ek ayo kwa rite koro kala Ama kwa se kwa selu hudo Che kom ayo temo Ata hako kwa se kukere kure Pizza bengwa 11 manu Na Amerika riko maliti kabora Toki kasa ya ui Kare temo ni yamote Seis iriska Bora nyamote Ayo cham toki kasa Kweta mo kota le ate kika ko damsa kan borak an ke kra ko se extra fm oki wonder tin sheben o eta hono nya khas ke temun ka jar chi kwan za go khuma peterson number 1 ma tue ma mo nya ne firma ake temun ko ne ka number 84 ma mi go 39 ma frosla number 22 da ba ke temun bitte ke ko aya ti ma ke temun thank you ma chief ko an za ta hono khama na ga ake temun number 6 ma mabue Akhandona Mavila Kazi, number 12, Mangopo, number 11, Bartman, Gil, Kokuko, Se Chivko, Kaobi Kawokatan, Kaisi Katam, Kungio, Mawandile, Duba, Tekra, Kachiko, Seko, Abasi Hotel, Golden Arrow, Kwanza, Goku, number 4, and Tamaki Temun, Mahova, number 13, Matele, Akhanderta, Mamabaso, number 4, Maziane, number 3, Matsezi, Number 4, Turahmat Lamini, Inan Fierta, Juane, Sesender, Kumalo, 28-9, nummer 18, Mazzunia Dion. 25-9, Matuli. De Grand Kaki zit in de Abbasie, wat de doden. En ons geboren, het is ook een paar ook in de Montana, houdt u tsuka sanet, tsuka sanet. Wat de Braco, de Kerkom, Sakan Kerkebran, Kopi Boran, Abok, Akuberat, de Kuberban. Hat an Karakeke, Goyam Kokotia, Kitakum, the Spanish, Kayaki, the Kakar, the other Kayha, the Rukamanaso, the Dabi, Tabatuoka, Moto Kakara, Kuzika Kayha, the Gona, and yet Chief Yet, you know, Aki Tikwana, Kayaku, the Orlando Paris, and Chief Tauha, the Sesun Skaki, the Kakara, Kuzuki, and Samuel, yeah, how to know. Aki, the Sundowns, yeah, what the Paris, and yeah, what the Sakukuna United, yeah, what the required, man, yeah, with the Golden Aaron Kaiser, Chief Tasa Tamski, man, yeah, was a feeling as I feel it in the semi final. Yamoka Kakaikusan, take a man, yeah, from Kwasi over the Tangi, the Spanish, and Aki, the Vasman, Satamabora, Sandro, Kinafro, and Yamokosa. Chief Kaki, Timurbora, Sandro, Nan Kwan, Sika, Aitan Paraha. Chigaza, Kinko Pasco, Hobora, Timur, Golden Arrow Clock, Aik, Aik, Yaha. Chief Kumaki, Yakara, Golden Arrow Computera, Yambora. Yamboraki, Timur Paseo, Hoha. Chief Kodiak, and one lads, a Yambora. Hora, Karakara, Chikaza, Yamaki, Timur, Miguel, like Boravi, Hoha. Ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka kade tawe kibona cheska tjalo hoki tebulu chief kodi kanga ngaza makhuwa mara kibona hoki cha cha kwa kai kai kabila wasan kade duba kanga ngaza kabeza nge krada ngi namba 3 babura wasezi sezi kai za ya chief go tsaka ku kuba kwa Holden arrow to tawe kibona cha kanga hoki tebulu Ang mga ngayon buray mapas ya hak ay kaya kabalang karaku ya Vila kaad siya ki buray kiyari karatsi ka pas ya habang tuta ang yesa yan Awa buray kuni tako ay ya Kiyari karatsi kaad sa pas ya Hukum ka buray siya kwa kumpa ngayon sa gokum kaad Kaya si kakete kuro ko ya Alana kwa kiyete mo golden arrow ko Sika si ka buray siya kwa kweka Sika kuma kiyete mo buray ya yu kwa Siyan eh Jana kita mau kawan naya zabora pas ya. Kawan naya zakai kabora ha golden arrow kau si kabora ho yo ha. Tahu kita ya ho kai kai pas kuite. Tahu kita ha bora kita mau kau si kabora tahu kau ho yo ha. Golden arrow kau kai bora si kai zah ho yo ha kai pas ku pas kuat. Kawan naya zasi kita mau kai zasi cina ho ha. Iya ko ta kwa ta ki te mur kai siga ti ba wingi ki chief ko iya kwa horo kwa bora chief ko mo wa ki ko ta bora pas kwa ho iya kwa horo kwa ha ta ya ye golden arrow ko ta bora pas kwa ho ta ki mo ko iya kwa horo iga si ka khabala si kwa golden arrow ko di tele aki te mur bora ta kara ko ko na za kres yo kwa sezi Saji kai si kabora iyo ko ha Go ko makete bro bora si ya iyo ko go ko kai jabora isa ki aba se de Peterson Peterson bora de khara ko ha Peterson bora de khara ko ki te mo Fernando da Cruz bora kai ko maki gwanam ko kwa de pengwa na za ki bora te mo ha golden arrow ko di chika kare ka ji ane go ko ko kare ka ho Oko maki borai ya iyo ka ki kawe ki kaka Kawe kawe na borai kuwa pas ya te bro kawe ki kwez ka ha Kwa kwa nga ya za siyo ka ha Ka ya za ki te bro ma basu Kawe kawe na borai ka kara kapte ma ziyan ya Jiyane kwa kwa nga ya za kia kara sozi Chief ko ma kambe za kwa kuro ko ha Chief ka borai si kawe ki te kwa borai nga kwa kwa pas kwa te Rii thamri ke kweka te bro borai ki se ye kwa ha yare kra go go ka kibra te mo pase a go go mo kai kai pase ta kanwa nwaza kanwa nwaza ma pase go ra go te mo kyare kra go go ka sikara go go ma ki jawo te ma ki bora as ma ka go kanwa nwaza go go ma bora kara siane kanwa nwaza ta kra ka go bora tsaka awe go go fuye se wa ti go ma ki te mo bora du ba kanwa nwaza pase a Robo kawana tsikatsa khu khara kwa lobo bora kyare ka Chim koma ke bora tala na tsa ngwana tsa pasi ha ngoko ka o di kaka Tsikatsa kyare ka ra chim koma bora pasi ha kai si ka mbe te te khro kwa akam go go mza tsiane ka mbetsa ha bora e ha be a ke te mo ngoma khama ka tere khota kwa na Duban kwa go tsa tsara kwa na ke te mo bora e ha be Ngwana tsa kwa ka bora ha ke te mo yare kara pase ko golden arrow kum go kum ka bura ko ko si ko ha kaw ban la za ki de mo lu zia ne e za bura de ha kya kan se ji kwa de ta ko bura ta kara ha ta ko ma ki de mo zo an de bura gyan tan wan la za kara ha ma baso tele ka bura si ko ha tele bura ka ke ba ki de mo ki ko ha ka za kya kan ta ko bi ta kara ha golden arrow ko se dan go o yu ko ko tan la za bura ge kara ha Sejika o gita ka tawe kitif kan ko se ya e iyo kan to kui ko tawe ko bra tan kharo ko to kan la za kre ka ha amba 25 ma ki to bra ha ka jika kya re kara khwa ziya de ya iyo kan number 4 ma jika kuma tawe ka ro bra ma to bra ta ka tan wan la za uwa tan wan ro kisi ka si ho chele tawe ko bra ta kara khwa tawe ko ma ki to bra tan la si ka fan ne ale Aliela ki ke karata ba chief committee yo ko bora kyare kara kwa Chief committee ko bora ke te chuka kyare kara Awe ke me ko la ke te no bora kya cha kar kai kai pas yo kha chang wan la sa no po chang wan la sa ka kabro kwa bar bar bora ki yo kha bar bar cha e cha kya kha chika kyare kara kwa bora ki te mu Angwan la ko ba ya ku kam ko chan an kyan khar garam ka kya ta ka afros la ta o ko bora ka ga de kin ko chuka ko za la na ya ya kara ko ye sa kara na ki se kho bi la ka ji ta o ko bora kya re kara chief ta di garam ka ta o ko bora no bo o bo ka ngwan la za pa sha bark ma na ka ko de bora kai kai kara kho ai si ka chief ta bora ko bo ji o ki te ya no bo ma ma Lobo si awo ko khwa bora ko ko si ora de Lobo ki te bro si awo ko khwa bora Tanwan la za pas ku kien kra man lobo ki karago ko sa no ko lobo khom kata ti da man to ste ya ko sa nya ya ki te mon lobo ma ma ste ya bora ki te bro ko la za para khwa jam bora ko la za Yambura ki te mon golden arrows ko di golden arrow ko gyam ta na kho ha Se ji bura ta o ja kan kara ji ane ka o ka o ta ka Ta o ki bura ta es ka si o kho ha Ta o mon la ja ki te mon ta ka bura ya kho se ji o kho ha Se ji pa si an bura ki te mon ta ra ha Se ji pa si an bura ki ta ra ha Pizza dlala ki te bura kai ko golden arrow sko ma te ko tangai wa ti no o hambe ko ma te ko na ma ngeu ta ku ko hinta ti bura te bura kes ka mini te ngi ta te ha ku o fan a ha ki mini te si ko ta ki ka zer ti ko bura ta ko ta ki te bon ti ka ka kya re kara ku ni ka sorry bart mana ki te bura o ko ti ka kya re kara frosla Tawe ki bora ta kara mi gel la ki te bora bora ta ta ra ta ka te to man la za shefa ku ri kam ki ku ri ka kai za bora pa se kai shi ka ti ta we ki ba ta ka vi la ka zi tawe ki bora pa se ko ya ki te bu kya re kara ho ya chi ka chi ko chi ka shi ka bora kya re sa lu ku shi yo ko ye ha kai ki ter ko ra ki bora ma ta ka kan man la za shefa frost la kai ke bora pa se ha bartman ka o ki ta ka bora kara kha ki te mo jam bora ta wan na za Jambora ki jamra kangwan nga enza Kaiser Chief kodiya jambora Jambora ki jamra Kaiser Chief kumi jamma tana kwa Ei ke bora ki tere kwa jamra kangwan nga si ka Chief kumi jambora kwa kao ki kanka Vila kaji ya kuwa kwa vila kaji ka ike pasi ha Niyane bora kao ki kanka ra ki jamra Chief kumi kanta na galanko kuye se kwa bora Ei za kyanka di golden aeroplane Tama na za pasi ha Chief kumi kike yo kwa Kera kwa ma ma tchabundua Mabua ki mboro gara kwa kyo kumi kaya kara kwa Mabua ki jamra mboro gara kwa kwa kyo kumi kaya kara Enggak naya zaki jemur kres ka bora ha kai kai pasi ku ha ni Allah ki bora ha tu cium kum iye kau ku ha jam bora ki jemur jam bora ki ka jam sa abas iye tu enggak naya zaki golden arrows ka di bora ma jam macan na ku ha jam macan ya bora ki jemur kai kai macau kau ru kau kan si ya ni kai zapas ya senur kai kai kai sa bora ha kri tu kau ku ha kai kara kamera tu kasi ku ha Golden Arrow ko drill 50% ka ha bora di chowe e bukharo bukharo ko chief ka 75% ka chawe ke chief ka di bora di laka chai ka te je ho ho dupa ma jao kara ta ma zia ne bora ta la na ha chawe ke zia ne bora ta ka number 4 ma captain ma gare ka chaka pas ho ha sense til mri den je ho ki te mun gona mu kha go ka ko hambe

0: Прямо от выключалочка с индесоне. Пьяне. Эй, куда ты ребята мунги, как она мунки? Макерина, как бы вы учиха? Когда чат, он мой пулага читка с инге колденера. Чуакин, ма, и пулага кондене. Ангвара, атли, чоу. Шимони, чат, алчале, и пулага кондене.
1: Ai za de khama kya ko bra ko khan ko man za nel se kho nel ko bra se kho fa nel ka ko ka ko fa nel pa se kho ana fa nel ko kya re kra bra ko e kho ha ko za mo ka man I mo fa nel ko pa se ha fa nel ke kra kra bra ko za man I bra ai be fa nel ko kya re kra pa se kho ha Daniel ke mabora ngo pass beta ti hoy wa ma kon tiya chika chika ke bora che fa ki temo jian ne ka o ki ka ka te jian ne ka ka bora kai ka che fa golden arrow pa ki temo ya mo ha an ja o kya ra kon tuma ki bora kala na ka ya chief ko ku ya ka bora ngo ki bora che fa golden arrow ka di chika ki temo ma paso bora kai za kyan kon kai mo na si ka pa si ak te len ki Tele boraka oki kaka de kaike golden arrow kaku ba te mo pasku pasku aya kaita boraka aho ha tu ya ki bo ko ko si oro hata bo ko si oro hata peterson peterson a ki si oro ke boraka ya ki te mo ko ba za za chief ko pasku ha chief ko kaike boraka pa ja ki vilaka chika za kya reka chika chika boraka ki te mo si oro ha Inacio Miguel, Edwin Lights of Borak Kara, Frosh Lahamza, Garekat, Chigaza Chief Kotama Borako, Yoka, to the Kebora, Tekwoten, MTL 8, Wafa, Wafa, quarter final, Kosek, I go for mass semi final, Sikangia, Kosiogu, Parrot semi final, Sikasiogati, Amelody Sandal, semi final, Sikasiogati, Sekukuna United, semi final, Sikasiogata, Mangiago, Chief Aroski, Ai za boraki te bor golden arrow ko kun ka de ziane bora ha ko na ba fo ma captain ma ta we ki boraka kara ki chief ko ma she ha frost la ki khamta ba ko ha boraka ai za ki an ko frost la ka we ki ka kara ko ki te bor go bo ai za a ko ko du ba boraki su ko ha te bor du ba ka tre ho ta ka bi ro ko ma ka ko ma ki khamtre ba su ya du ba ka tre ho ta Bora ba kai ka akhra kam duba kai asi kera sanu hota. Kapiro ko ba kai kara ki temu khama khao ko madrem ba suyo. Jau ko jau ka ki bora ko ya mo khama kai ya kamu kangur. Enwa na ya za bora si fa ki temu. Ya mu ka bora 1-1 ti extra time ko ko jura ti kam ka ko 2-2 extra time ko ko jura na ti 3 ka ko temu 3-3 extra time ko ko jura na Nego, four, take the telecoms and take a consecutive card. Yamburaki, the one time one letter. Yamburaki, the one time one letter. Kaiser Chief Cordia Yambura. Frost Lucky Bora, Yamakana, Juan Kawaki, the one Kawaki Kaka. Mabua Bora and Zapasia and Capiro Conquera. Jabura kyare sono ko sia ke temo no po ka o ki kan kan au mo le na za chief ko bora si o ko vila kazi vila kazi bora ke temo no tam kwa de gu gu pa si a tsang wan na za frost la bora ke za de ha kyan tor bar man ki kara wa bar ba la ki kyare ka de chi ka za ha au ke bora si a no po ki no po ka ka ro ka kra ma bu Kai ke bora pa sia ki te mo vila kazi. Kai tsang na khro kwa ka ke mo ya na kwa ka ri kwa tsaka ko I e ka fu. Nta tsaka ko ma ki te mo bora I e ka khro chief ko mo tsaka si kala na kwa vila kazi. Pelakaji cekai za borai kia re karang kere ka kawe ki borai ha. Inasio kawe ki kaka. Tebe karakwa jim kuma. Borongga ki me go ho wa mpa ma ya kia wa. Dion ma ki ya kia wa. Sunia Dion ma ki ya kia wa. Bura pasko ki karang kha jim kuma ki tebe karang. Nugala kimi di tsu sabura inda bela be tsaka re maya tu kusa inda bela kyau ke tsaka chaka si kama ba so ki te bela golden aro ko bura o kha jian dem kama khara ko pa na ta ke ka bura si o kha ka e ki pas ko an ta bela kha chief ko bura si o kha chief ko kama bura ku pa na ho kya re ka pas ko awa ta da ka ta ku ko ka ka chief ko ba tu be to so bela ka ba ka ka tuan kara ho ho Borat enven guka kang abe de mabuwe. Mabuwe guka kang arak e zan ko kung to kaya de twere ko ko kawe ging na ko bora. Guka kang abe ha. Go ka bora sa kan pon kara ku wa de go sa. Go ko de ba sin karo si ko ka pe. Golden Arrow come go come aqui te bolo bora e aura fa 80 sika Jambora aqui te bolo tanga naiza Frost la aqui bora jam sa abase te Frost la bora jam kana kwa Frost la bora jam ka oza bora tanga kwa te bolo kongo naiza bora si kwa kongo naiza ka bora bu ke ke ye kra bila kazi Dalam kabel kaca kau jangan kau kau kau rukang kerang topo topo kau mengenai jabaran dia kerang Hartman kau mengenai dia kerang kau Frostman kisah kau Frost nak kau diberaka kerang kau cium kau mengkuat betul beraca gigu mabuam kau mengiak kau ketenan ngecak kerang kau beraca kau tihan am gigu ha dah gugur tungguran iang Antoine Kratif Kabura Pasqua Kwa Kumka Tamaki Kumki Tere Kutezana Mabuwe Kam Kitom Kara Bora Kaya Kuma Kinyade Takaji Kama Kiyate Tumye Tumye Tumye Dil Tue Si Takatati Chief Kwa Kuya Se Kwa Kabura Kite Mne Kawe Se Kwa Kwa Kwa Bartman Mama Pasi Adaman Bartman Kyara Kara Kwa Kwa Tum Kati Kaya Ae Ae Ae Ae Tue Kwa Kwa Kwa Berako kata jangan ngobot jom kalahwa. Ngobot lagi dia menutup jom kalahwa berancakan lah kata masih kiare kerama aku yu. Amo king iya jom kad. Cipko ya mokha ansa dan ada sah berazi caka meku jam. Tak ada sah sah dah hongkong kakwa dan gue won kakhe kak. Cipko ada ikara beraya mokha iya dinko kikam dan gue kakati. Ansa dan tua dan gue wukut kangka saya berapa ada yang sangka ini dia temen keska akan tunak kihan kak o kak rohan kau kuma ki temen kawe ki borai pas ya bide keku kau kan ngaya za borai ya kera ki temen mat sebina kaya za kera bila kazi kya re kera kondel arau kase kwa borai ki temen kaya za pas kwa te dion kau kau ro kankara Pasqua borang kaku. Bartman kai za uo kwa ki te mene chief kwa di kai kai kwa kwa dam ki bora siya. Jiana ki te mene bora kwa nga nga za kara. Tele mka siyo kwa. Tele bora chika kya re kara ki te mene ma baso kya re ka de jiana mka. Jiana kwa waka tiya bora kwa nga mene kwa nga za kya re kara. Ma baso. Ma baso kai za bora pasya ki te mene. Mana kiare kara kuya kanga na za kelemka kawe ki bora kaya ka se kwa kele ya ko ye kwa ki temuru kanga na za pase kwa mkhono ka bora ka kuntwa kawe ka ro ta ka ya go to aro ta na wa kwa na kwa ta go ko ka bo ta ro go apo ta ta kwa ka te pita se na ka ba bu ta pita se ka bo ta ro der ta ki blite se kwa temuru 15 minute yo kwa bora je bi kusa mtn 8 wa fa wa fa Kasih aku cai kok aku dah final.
0: Siapa yang kau nak lihat cuci? Kau dan Eros takkan ini terpaksa mungkin kuat. 코나 이어스테 코난 게 그는 돈나 분이다 작은 게 과 당과 아까 이 불만 아게는 과 과게 과 아직까지가 코시나 있을 거네 코나 코나 이 불만 아직 또 나가 오케 키파테르 바짝은 게 과 과 진화나게 과 때네 앙화라 아크이초 예쁘게 가게 과오 아치앙타군 제티아과 과게 관테네 소아크는 이보라 정화라 아기라우 절라트르바 정기에 과과 잉화 드치네 아키라우 절라 이보라 트르바 정기에 과과 이퀄라 Kewana pelaku kuat dari wacan untuk kuat force langsung menangguh jawab untuk pasir naik sangguna sampai lewat lagi kuat cing mana aku cuy ya pula aku kongkat sangguna cari wacan dia kuat kemanggil pula cing mana pula kasih ma cing mana wana pula kuat culaka kamu dan warna kecoka pula juga kuat cing sangguna kasih kasih hari yang lain hi pula kuat itu terus lagi kuat first lah cian wana pula Angkara skut kelapa lagi kuat, nama angge. Wahik lagi kuat, eksei lagi kuat dan ni. Pelanggan tak ikut cawat cikang angge. Kursi apa sih kamu kue? Cina ke yang kulit nada ngah. Pelanggan kuat lagi kuat dan ni. Kuat dan ros kari kuat kau mangge. Yang kulit ngah ibu la teri. Mungkin ujala teri macam angge. Kau kau pelanggan tak ikut cawat. Ibagi kuantan itu adalah cingana awan apalah kekuang. Jika pula tuh kau siap maba sa. Cingana awan apalah kekuang kau cuit dahana cikla juga kipa kekuantan yang dah kau cuit dan lagi kipa kekuang. Itu adalah cingana awan apalah kau dan warak kicau. Asal ibu lama akhir dan aku aku kekuang. Kau si ikan ni. Ica warak kau pun ni. Berkau ngawi kekuang. Angkara bercakap kait kang kene, sesi, cian, panjang ikhwa, kagui ikhwa nanti nang kali kuna boleh dulu baca. Angkara bawa berkasih nasi mana, angkara nggak boleh lepas kene kuna, patin cuma dia pasai kuna. Angkara bawa kita pas ikhwa, hiwa ikhwa angkara kecoh boleh boleh aku ikhwa, aku kelak ikhwa, aku kelak ikhwa mangki aku kuku apa lah, cuma kamu kena berkasih mana, kiki pas ikhwa. So, ini tinggi kau antara baca mungkin ekor ko. Yang, ini kau lagi kau antara baca mungkin ekor ko. Kanggo cewek ni buat kunci. Yang kali kau lagi kau antara baca mungkin ekor ko. Pasti cikgu kau lagi kau. Peter sir, kau ni ke China? Ucuy abalor kucilat oleh kuna tenen lekuan. Tifoge kuan tenen. Anggur kungha ya boleh lah ini kuna kuan tenen. Kueneka. Cera akar tu abalor kuan tenen melayan yang mana. Kucilat ya boleh oleh kuna tenen. Anggur aku cuy. Kucilat ini kuna partman siapa? Anggur abalor kucing zaman dah pasal partman dah. Cula dah kungha. Anggur disko kabel memang gay. Tiga kuan. Kuna ngat ada kucil. Ya kucilat ini kuna tenen. Tuh, wana kona dia kuat ni. Asal yang makin ada nak kuat kuat. Kiki engkau ni tadi baca mungkin kuat kuat mungkin kuat kuat ngobrol dengan kuara. Akhirnya, awal jalan tadi baca mungkin kuat kuat. Matei da Cuchou. Padma. Pantu de Condre. Ancora with the chair. Try to come over. Show me your number. He wanted to get caught, but it doesn't get caught through the come away. He wanted to have Lacazima. Kutui, one, two, but it's a club you wanted. Ancora to the outside, but it's a little boy. Chingana cut up on a quarter of a second to work up and say Polacuna. Tweet it with Chiang Polacuna. He caught it, monkey, Tango Polacuna. He came like a concord and there was not. Tinko Eros walking well. So upon a blood to watch it, not any of a sudden cook up and the Polacuna keep talking one. He tossed on. Chingana, I want a bracket quantity. I've got it in Swagga Pasapuna, the person gave up a monkey. Cossitana, zero one. Called an arrow, zero one, then he got to see MTN 8 quarter final. Chumi Kona Sim Gwena Gachi Gwase Parichi Kong Santa Wane Kong Shiku Kune Kipong Akala Tu Satsasan San Kone Mam Chuma Kong Kwa Sosa Tana Seru Seru Kwa First Alpha Tere Batsa Mungi Kwa Kuma Nge Kansi Kung Kama Wana Batmane Wana Heni Kuna Gwa Ndang Kwa Da Utiwi Akung Kabule Kong Hige Mwatane Watsa Mungi Kwa Nge Hikigi Kwa Kuna Nga Tere Kucho Zertiva wana kama kwe ge kona ge kwa Hitwe de kona Tuite wana ge kwa Ndere bata nge kwa kwa Sivan tiat pak pini jatwa nga Asun imani chwa akka Epo la tere bata nge kwa kwa Hobwe chingwana Kona etsia ge kwa Nga ge kwa dene rashka ni kona Tane utsa nge kwa kwa Angwara klik cho Kwa pinti pole kuna Hekli ge kwa pola nga kwa kucho dene Koshi Tuba, Mungi, Pala Ewa Kikwantani, Pa 47 Kikwantani Batangungi Kwakwa, Swana Kwaga Pala Kikai Ngochana, Kikwantani Batangungi Kwakwa Mungi Pala Chingana Tane, Kukwechana, Angwara Tana Asukna Kwe, Hia Pala Kikwana, Samana Kaya, Kwana Kichowa, Atinko Tani Batangungi Kwakwa, Kwaltani Wakikwana, Tankuna Pala Tudo Wachitna, Ngwana tene cha ungu bala tere bata ngu bala toku na mangi kansi ngu kono wana Kipe kwe kwa pina sa Aswa yamana ya oja bala ki kwa tere bata ngu kwa kwa Kite son toku nga e bala ki kwa kawe Ngwana akli cha u Pol position mangi 3.5% ke golden arrows ki kwa Firenze 7.5% ke kwa ntene Ke kosi na isen tene bata ngu kwa kwa Don't know one Nian Chi Kwa boxing on the Batam Gikwa Kwa Kikosi Kwa Junior Tio Chera on a black to work on a Batam Kwa Nian Chimana Angujabla Kunga of Lakazima Chena Akil Tabla Kwa Nagatun Kwao He wanted Batam Gikwa Kwa Mangabla Kwa Lane Kwa Kosi Wagiwa Katin Kwa Kwa Nian Chi Tiona Filakazima Chula Kunga Kwa Angwara Tene Akutu Apola Pasika Yuagiwa Mangi Pasikun Tatuna Kila pas nang sige kwa antene kila kazi ma agida hana. He kwa antene bata ngge kwa kwa manga. Hipula ma agida na kwa kwa. Angwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Per quanto era passato un gioco con Mangue, col denaro suo che va. E ciò che ha cantato con Mangue, poi l'aggiunto che c'è. Ancora con tipo le passi, cazzo ancora che quando ne passano una pilana, c'è una. Come alla? Ancora con cinque e poi l'aggiunto con Mangue. Ancora tre che qua. E ciò che ha cantato con Mangue, con la situazione. Mi fanno dire che finito ciò che ha cantato con E spinni ciò che ha cantato con Mangue, con la. Fai finito ciò che ha cantato con Mangue, Kawa, kekuatan yang hafidam cuanga. So, bulat tanikkan. Seperti cakap kaki aku, aku terbaca mungkin aku aku leca lagi kwa. Anghora aku cik kan kuna. Yang yang mana awan aku lagi lain kuna. Pacim cuma dia pasal aku nak terbaca mungkin aku aku. Hiu lagi kwa. Hiu lagi kwa. Flakar zima, hatman cana. Kau cik mana. Kau apa lagi anghora pasi tuwi. Hiwa di kang kasi, oh kamu kena, ramang ke, heke, kekuan dari baca mungkin kau tua, fiat tak punya tu cangkem heka, kita nak siro siro kekuan.
1: Fierta ki teka temon mini tese che kwa ki vila ka ji bora nya karango huku ki ka temon tanki kwara ha Jo ma ki zara zara na huto kama nya ki bora nya ko ya huku ki khali ta ta temon ya ki bora ko ba ki temon tanki kwara ha Kungor na za bora ki temon ta ki teka si yo ha Sendur khay klasika bura ki temun kay lan na jama ki an khad frosla kay ki frosla bura khara barkman barman ka ki ka ka khana kay lan na za ki temun bura ku ko kham ki siwa ka ka da mi khew khew ko bura qara ar jam bura golden arrows ka di ni te tama temun se ko firi kham ni de yo kha bura ngebi ku sa ka ki bura jam ka ya ki temun golden arrow ka di jian bura kay si ka te te khro kho aza bora kyare kara chief ko ta ki tes ka bora ha bitake ko ki te bora bia kai za ko ta ke uru na ga ma tsaka za ta ko bora se ko ha frans la ki bora o ha ta ko ka bana ya ku ye se ko golden arrow ko ki ku se kya ye ye ko wen ki ka bora ba pa sha ki te bora de ha ta ko ka ko de ha ki te bora ko kara ko chief ko ga la la ya Kaya kina khro ibra ki te bolu ka ho ha Kum mal za ja kaya kina khro ibra golden arrow ka ho ko na MKN 8 wa fa te bolu ka ha ka ku Seizil dwene tu ka ku ya te bolu pes ka kwen fi ta ki mili te si ho ha Ko ka ku ba nam kha 00 chief ka 0 golden arrows 0 da bora ha Kona kin ka ho ku te te ka kom te ka ka za ka gure Anar tin siapa kau tak kau ni kaya kita tiap kau nabora cek teh pizza bengko 11 manun Amerika riko balik teh bora khat eh bora kita pun kau yang kena kau kau yang Isa apa sih teh tele aku bora Isa tele bora Isa kau apa sih kau kau kau kau kau kau kau tak kau kapiro kau kau bukan kau kau kau bora mu tak kapiro kau makin lah teh Junior Dion man kwa kwa kwa kama kona go kwa kwa Bura ya kwa ya goe cha kwa kite mwono golden arrow kwa Ya dama aza bura kya resa na Havana kwa kona Havana aza temono bura kona kwa mo ya na kise kwa kwa ta Dion Dion miye da a kama ya matwa e Uma kabiro kwa mdewa mo kama hiyo te kwa hame kama ntati Dri kwa kona ya temono golden arrows kwa kwa chief kwa tamo kwa ta dri kwa kona Kwa se nka kwa ta kite mwono Kuku kuku kwa di kwara te kwa kuma kuma te e Bura iye kwa goe cha kwa chief kwa mwa iye kwa kura Jambura ki temen kwa mwa nga eza Jambura ki kwa mwa nwingi za ki temen golden arrow kwa di Golden arrow kwa mwa jam sa bura ki apa siyo kwa Kwa sal kwa bura mwa jam kwa na za kya reka kuku kwa kwa Eza kuku kwa arrow kwa chief kwa cha su kubi na kwa kwa kwa Peterson kiaba na kota Peterson bora kiaba na ki temun Peterson kwa nam kiawa di maki bora kama pasi ku kai kai kiamu kara kiu mwadu na eza Tapi iso moyane Moyane kuwa bora kam kwa go kumu kara Tawe ki pasi aza bora kiare ka ha Eka kai za bora kukwa Kai kai kuinika bora pasi a Kiu mwadu na eza siyo kwa Tawe ki bora kia kara kula Bana chika chief kwa kia re kara Chika si ka kao gauro bora ki ma kao kara temur Miguel bora guyo kwa ki kengwa nae za pase Ke frosla bora kai kai kate Kao e ki kia kwa da ki temur kao za ma kia re kara Frosla tere kwa kai si ka kwa chika kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Budu basi se kwa bora ki te bura kasa kwa Kwa nam kwa kwa kwa o ki kala kwa Kwa basi ya go kwa ki kat Kwa bata kwa bata kwa kwa ki kliit Chief kwa da nwe o te tamo na zao ka te ve bora Lopo a ki se kwa i kwa hono tamo na bora si zao ka hambe Duba kia i kwa ki te bura bora si wako kwa i za kya nkwa ra Kwa o ki kwa nge kwa kwa na go kwa ki kliya Kabana Bartman o hata man nga e ki thawo de de de ki ne de nga ki thawo nga khora ne de nga ga ki temo thawo nga khora Bartman Bartman nga khora ga ki temo 8 isak isika Hey, di borang kau nak rokai kan Isa ki abas itu? Kapi rokok maki temu nak eh karahuan kau tu arah di borang kau ini. Kapi rokok menjadi kau eh karahuan chief kau tanggung kau nak kau sisa kau kerja tiada. Kau kau boleh aki temu nak cari dan kau abas itu kau kau sisa tanggung saat kau kah kau kau kau terasa. Mora se beku beku hota Golden Arrows and Kaiser Chiefs da se beku beku hota Dango aki temun pa ho di tamara bora su go ka se hambre hota Dango wo ku wo ka dispan sa yu ka temun aki tam ro kamu pa hora chief kam go kuma Gebe ku ki tsaya ka te anka ko nda bora se ya ho half time ta anka ku ite te ana ko ngebe ku ski Bura ese kuya hot and kara ke buranko ayako hoya ikutiko takite kubruka mten 8 wa fa wa fa taseko ayako hoya ka zirchi golden arrow da bura ha taku karam ka go kiyan hot and ka ganam ha ku ku ko ko se mun yao ku yao ko de ma kala ha amma ta ko ta ayako ko ta ayako ko ta ayako ko ta ayako ko ta ayako ko ta ayako ko ta ayako ko ta ayako ko ta Anu hui di kau masa jadi kau pencari semua kecakapan. Sejak kau saya anu berasai kau sedang lo kunci kau sekarang kau. Cinta kau kau mata kau anu cara kecil kau cinta kau mu. Kasih kau nyai kau anu hui hiu kau kau. Ia tak berayu kau cina kau kau kau kau dango juga di kau kau. Tak kunjibi kunjibi kui kau kau kau tu kau kasih kau. Temun tiada kaya tinggal anu cina kau hui di kau kau. Bora ngebi ko khanga ko rega temu ka sa ko pangnu ko ta ko tam te te te ko kom sa na ta ka ra ko kwa ko ko se ko bora khere gur ta bora se ko ka he ko ku ja na hota spane sa tan ka ko ta ko ta mana bora go ka ku se ko hamru hota thom ku thom ko hota ku ri ko na ada khano ada ngebi ko khano e ko ta ko kwa ko ku se khere ko te kom sa bora ka ko cha ma chin ja ko ta ka gre ma cha ka yo hota sna ma ho ko ta he no bora go go te nga kha cha o cham kha yo ko se ka go ko bora an ke ko te
2: they really do have every quality about them great with their brother held a lead but
1: so off at the a has panic again this is
2: an opportunity to go to the
1: Etre Africa da meki seri na dispaleji ni moha tanke temo no kutuka den top eight temo hela temo na kan ikot MDN 8 ta akhat top eight zi
2: kutuka den
1: kota fayne wa ala meki amon kako kudu bora ha
2: ebe amon kako kudu
1: ha bora shiko mbiye dispaleji shiko semi final ki kaya kuta tino dri dispaleji
2: temo kutuka
1: karo tspo kbetye mika hapa kama asu wida na ti debet si dikwa da mbiye ti semi Fanetika, sandaus kau ini bukan grip bela pelukan siapa, baru kongjetin kau temuan sekurun
2: ini mereka kau
1: hati fir bisa, aman jilid kau akan temu seni Fanetika siapa, kita mungkin di Spanyol sakit, tapi aku kum sama dia kau siapa kongjetin zika,
2: abrid
1: dia pada zika,
2: mereka
1: siapa kita,
2: kita
1: Tetapi kami juga boleh temukan boleh saya ankara, kerana hotel an question hotel itu sabu sabu.
2: Tetapi
1: boleh kemarai apa kuitelu, boleh kita ikut apa orang cinta dia lakukan dengan golden arrows
2: kau dia. Tetapi
1: boleh terawas ya kita akan izki
2: cinta kita.
1: Tetapi terawas ya kita
2: jangan.
1: Golden Arrow got jumped into a two-hand.
2: Golden Arrow got jumped into a two-hand.
1: Golden Arrow got jumped into a two-hand. Golden Arrow got jumped into a two-hand.
2: Golden Arrow got jumped into a two-hand.
1: Golden Arrow got jumped into a two-hand. Golden Arrow got jumped into a two-hand. Golden Arrow got jumped into a two-hand. Golden Arrow
2: got jumped into a two-hand. Golden Arrow got jumped into a two-hand. Golden Arrow got jumped into a two-hand. Golden Arrow got jumped into a two-hand.
1: Golden Arrow got jumped into a two-hand. Golden Arrow got jumped into a two-hand. Golden Arrow got jumped into a two-hand. Golden Arrows for your chief
2: captain of 3
1: euro. You have a good idea.
2: Conceded luck and ball in there from the initially. And they wanted to continue
1: as well
2: where
1: that's about
2: the two step
1: ahead. And the two is the quality. She's under
2: pressure from Parchman and
1: se sum se ki te te te ko kom sa na ka kara e ko ko tho ko ko bora che ko khere ko ta na ka kara ki ai kam je kha ji te te te ko bora ha ka yo ka ha ko mo kha ka ko ji bora ti ru a cha ko mo tho na ta e kara ko ngo se ko khere te ri dan e te ko bora ban ka un ru ka ya ko ha no a ki te kom sa kam sa na sa o gi me he ye ko si e ko re ta ange ti ko ga ange ti ko akawe si hota nguta kwa nguma ya agri ta gagala kuyo akamu osa ya manengwa si bora kuri na hono gagala kujitama kego masaka kwa kuta eyo gefoziki aki tebono bora kakara kumde ke kwa hati sandals nge hati tarets nge hati chivwa nge dendri na kwa kewuspane zikuizi kaya atabu sasu kwa hati akiti ike hesa kaya kukadangwa kewuspane zikino kuhuha temo tege sesumu ya mwati nge eti sesumu ziki kaiser chivu kwa temo yeti ive bora mtn 8 ya kwana anko tikashi yoko kheri na ankara kiare sana kwa yeshi kheri weta tika anko bora ankara kharang yeti kwana nge eti tukwede sin shwefen tila tukwede sin tukwede sin fide tila tukwede sin shwefen tila anko kharang ye kwana anko temo anko te eti ive tukwede sin shwefen tila tukwede sin sesen tila mtn 8 iski anko yeti ive temo abora nge kwa ya kwa dri kata mwengi nge eti ya kheri na tiki kwana chivu kwa temo nge siki I call ya ting bora MTN 8 naki temu sak eja konta kongur kala CAF Champions League da made Africa si campion bora ke temu kono okri tam spane sa Orlando Pirates ni mamelo di sandals da CAF Champions League okri go no temu CAF Confederations Cup da anka dia Kaiser Chief ati temu okri go dika dangos ki ko khiri na di ko na heta kono ki temu ata ko ko ha bora jide kukum ankara kya insam sinyo jide mwono bora kwa haa kwa kujinte hayo kaya dewe te kehe teke bora jiyade kwa hana nano te osaka bora jishye kukheri ukwane kwa ankara kumka ma bora temo nukwe kukum kwa kwenko ya mokwa te kwa ase suni nga bedwe premiership kwa temo nukwe kwa ronko ronde iye di yamka bora jiyo kati kwa hati ya nga iye kwa kuwadu kwa na kota nwe e khamongwe mina ke tshe ya mo go betwe previous episode Africa se tlhole ga ke ke le tamo ha do le tsa e khwe te mo a mo ka go se wa ka pare ka mo le tsand ha do o ro kwa ie bora se go ka ka di ke ra to jo wa te o ro se go te ke ke na ta i ka ra go kun kha kwa go te go kun kha kwa go se go khere di ti ka mo ke nya te mo te ha ka go te u ya mo ta a ka kwa di sandals ye ha ti parage ye khati ake temo no sekukuno united nka khatwa ye ha adris parenza ka sunyo khata kwa ne no sa tsambi kaizer chief no golden arrows that ay kwa tsiki mange ko sie gore tihwe iki temo sa kwa de bora ada ikara temo nte sika ha kan kara kai ko nka ye mo khati qaya ku qaya kwa tin khuri kona mahenge kwa tekekro ta kai ha nwo den tesu komo go twa ko angye ji ji kamas pane siyo kho darja sori na te mur khano kwa ki nyam me nyam ko aba siyo kho ta o ki nwa kho ki te mun mt8 wa fa kho ki nto a khro khano bora ki ko ko ma buri ka re sa no ko ta na ko bora ni sa ko ta re sa no ta na ko te mun bora nyam mo ko sa ka ko ni ko ba ta pa de ki doni ko a de ta ka te mun ko ko bora akhakata maqad na tayka khas kana shiku khuri khuri jamu sa de kes ka jamu go ka go wa la bula kesa khalena sara do extra fm go mer kin shiya go ko ani ya ka kin go ka ku go na m kham pe ni kar spani sa yo ka kha zero zero ka ha kha ko na ka re na jamu ni kes ka ta de yamu ka za ko de ketre ko sa ma ketre ko si khuri go ta
0: yama sotske pizza bengwa 11 mano ke kon ha kom ke hoftem tsangi kwa ntere ba tsangi kwa kora mangi bula tu tru de kaung kama khwe dwi kha chi tsa second half ke kwa ntere ba tsangi kwa kora mangi ke bula mane ge da kwa agumya ki kwa ntene wa tsangi kom chi plani ma hi ge da chi tsa ngwa ki kwa ntere ba tsangi kwa na pali in golden arrows pali vi nei bula ki kwa vi nei bula ki kwa di kama ko si ki pa wa tsa wa pa wa ge kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute 45 minute

solimo holo ote ya ciya manqi ciye ay tsame mo ene siebe xamta ko fefen faif ta khamane teng ye kwa honor ten siebe o enige xka fm sikini ceke kwena xka fm sina yo ka mbambara ga go ti anandao de o program ngo uyeke uyeke nemga kom o tati he de mo e kwa ga so e gere na go sa fire khamane te e ya kwa ha akhire qamto akhire siki program abasika qamkwe e ditwasa nyanwe de abasuzu anizinza xa ikhoji kom uqototsi ne khire qamsika e khire yakuno e qamet siyako saka tati he de twa tati kwa de twa ngucwa iri.

Ag ek om te ko 6 minute en jy gwa onder teen 7:09 XK FM siki programme abasika qamkhwe re se enyam sena gwa tloasa abasigotsu anetsa xa ko go dite kom o wa ko no sigeria ko gerika qamsika ne ge iri ya qamate kwa ga xa ko ncele namo a emote kwa nga ona nga odi ki te senata tuye den kuni kamji kwa na mga namo itak e khati e ya khwata di a na di te mkhoji di te ka khoji za kle ku kle kunu za li kle za namo ta dienu ti ya kwa khoji kwa khoji e namo na kwa kwe nga kheri kwe kwe si kuriat kwa kheri ya ku kwa kwa kwe oheste state a wana za shota anu akantle utunge esikita maga za khuwe ehita liquid anenza tajiqiji programa te o abasika camgwe nyamsena kwa tatu twa tsiki ekomanqo ni khirikasi yakho khirina kwa gwe

Ater mafuket te ya kuya manyo kuye ay en. Kame kweka akhek amtako 16 khamani teng ye kwa 107 owen yekhe ekska FM siki. Mu avasika kam program sutwa hat mwa tak ekhatin skheri akun yekhe iri ak amtako akha. Ya na kwa ta u cho eta. Nu kwa na anisinza nu. Kuno ngwe vye ke ufin zi a kwa na khuti a khuti ve shure ane zanza zao a ngwe uwe e mwe kutiko e tati tati shure zao atako mwko e sverke hiye a hi ti ve no a zi ek ska efe mwonar ten siyemen uwe nyeke ki e program avasika ek tam kwe kite koman.

ka mecaika a ge xa mtako fe fentuwe nda ga gamanete nge gwa Northern 7 o 9 xka FMCK no program ya msena kwa tat twate henge te o he te ana kwa ta kwa gang o avasika xa mkweta re avasi go ju ane sinja xa e go di akom o go sinogere ya go nyega ere xa mate kwa ga kwa tsi te kom tatinji program ke e ko manwe ga

Ahe am dako aha der tahamani dengye kwa onurtien seven o en yehe exka mcg program yam sena khatat kwa tiete avashika kam kwe e nyehe irika sikherina kusa kwa te program siki de kom tatinzi de komate xa kungqwe xa kwenxenxe ugesti si xa kungqwenxe matsa shotata kuma anu saxede xethi katamukatsa hi khuti a xa kwet anenza xa xa xa khuti inqama esa kuma yaba teno kanqama etati kwane xa kungqore gate go totsi angwe kuria de kwa xa kungqwe has of xa kwedi angye go tati anji programs kite aka kwatana kana shure kwena ana o heisberg ke ahnya tive na muziki kana kwa kyao di ona vye kenza weta no shure jao uruita atave ujita momu kutuko ai kinu kwa khutsa mahinye ange na karati heisberg ke tsa ya ki tano anji program kite kum tatin jinte uruna kwe o khastesi a di kwe a di kama Nata inya karat a tita.

exco if mkowa ulenga mtanuguchu au ngo programa gucha uji se ka ke radu ta gusi de ka wa lungisa masi de ke lungisa kane uluje se ke chukuna o lungisa ke skolo kuna ka wa chike pangam ku ngai de ke ka mtamu se ngana kwa gusi de ke nguli ngu kande ko kuma ngu de be kwa wa skolo ka lungisa kwa ya cha wa kama ke mule dule panga ba tena sindeki lungusa kane uluse ka mtamu se kwa chike panga ba mgoisen ka chike panga ba kane uluse sim ku kui ngana kwa masida ki ge skula tum ki ngaba dube ta ge skula ka ngue kha ngaba dube ngwa chida ki anga lika luta wa skula o anga wa skula o anga besa ta wa skula ta kane uluse sim masida ki skula ngatati ku mtamu se kawai akwa lati u masu daga kawace ke ahana ke problemi ngana kwa masu da ya kagan kandaci ko a bangaba daidai ngana kwa masu daga belewa ko kuma nga kwa kwi nga kwa tsam masu daga stola bangaba daidai nke kun ngana kwa skola masu daga daidai kan wuce kuma kwa siyo ngana kwa cikin kanwe ake wa kwanwe hewa wa asperka sakwa ta yi mci gani dada mai bangaba ciye ke daidai masi daga ka kunta mu sai kwa cike kan wuce sim ko sin inda be ku jile la ode be ku lungsa skola la ti wa masi daga ka cike tane ne a ti wa skola ci kwam ke kudin da ka cike banga ka wuce sim ko sai daga lungsa ka kunta mu sai an mu da bagam da a singa ke lungsa masi daga ka wahe ma an mu ta wala ke ka wa lungsa kalin wi an mu ta singa ci kuna ko dube ge ya ci kuna an haide kana da ba ya wace ka ka ko kuma wa banga wajika ka singa eh ya wajika ka singa ya wajika

0: Mbamba tifuna ati Petrus William Manu tinqadi kwe khamienska budumini titeko akona siki di darana radio stars ki khala yanu tikumusa ka swe tati nqananqi kanimkuize natadile tam te anatate kore to tingazi kinte ukujito au nga oki khoi anti khoti swe senqananu Can him queer the Kiego Kamski, the K Golapra, and a honu to can him queer Yamako Kuig. By hiding a cat and come. He to how chaka, he sent how numb queer tear, how numb quicker has numb go tearing it. Take whom a tea, ten governor Kokunza, he at the Kamska Jehoka, Tamate Quaram, the Kuha Kwansikara. Come coming and do Amen. Anche sinti Hebrews 4 verse 4 angas gedikisa ngaitinyamo kuisenta mo ons weet dit is so want die skrif sê erns van die sewende dag en God het op die sewende dag gerus van alles wat hy gemaak het en die ander gedeelte sê weer hulle sal nooit my land van res binnegaan nie. God sê, plek van res is dus beskikbaar, maar die wat destijds die goeie tijding ontvang het, kon as gevolg van hulle ongelovig nie daarin gaan nie. Gevolgelik het God weer 'n dag bepaal om sy res binne te kan gaan. Daar die dag is vandag. God het dit aansienlik later deur David aangekondig, namelijk vandag, wanneer jylle sy stem hoor, moet jylle nie jylle harte verhard nie.
1: Ekska.
0: Nu het ama aantag het die meekagwe, nu dom tik uikade, nu gesuwe tokom, tama atomot in tokeri kao kasane tino. To gato komo aven de o gato komo te bete anto nga ka gono kanu kene se an kene minyete asi o go we nga az ga di minsa kyara go te mu o de tin ko te komo ko kene uye kunga az giti atemi exodum 20 ga giti esinu sonda ga ema tsatu akara ke usane go tsate ko kene Oger or san eta kanim numem ema khamjawe go dikoka khulina go yo note nem ema tesanana sanana sanana sanana teo meteo khamienska bkhune te tshwera gata ke o san o kara gata no kanima kuyedim ete imkhwena ana kuntsa mai aja nako ngisa ha ko mo anyana inu te tsedin te te tsu nkiya o tsamo te wo ko mo akade ngwa ke koma anako kuinsa anga kite koma anyaha tse ukate ten osa koma anyanako ne ferse dikti o kanem kiti gara kade kona ha tutam gamanta miye to muwe chem chem kwa ati unki to sa a wo bere khatego ato mudin tin kona to hinya gun ne ngate de khamienska pa sona kan tse man tse khata tutam ne kere ki kona Sonda kan tse man tse kham. Kana kresten na. Kere kin tse man tse kham. Nona tate hinye ko kuyen kwe ngun gazi ki. Kene ma Exodus 20 ha ki. Nita miye hi. Sebe kan tse man tse sa. Ta kwa ten mo tetu za yo. Ka ka ten kwa ki hi ta ti zi ti te gala na kha. Te an kama ngum hi. Te an kama kene ma ngum hi. Akwane ki ngum ko kuriye te nu. Ya mungu hi. Kene ma. Te ngum hi tse. Adam ka. Te angome Adam angome kwa dikenimo Adam chaka kara ngo te omboro ngara tuya ga tsam Adam omboro ngara te tuya ga tagata ga Adam masikenimo mumuti sa wore no sin pota ga wore na go di pota ga senta den kaeta a nem koma a huti yo ti tuye kwe a ngomo makha tate no se den ga go kwe ngomoti am de trek e ku am de ka goroko Dum atate mi kwa kukwana. Anzi ngoma kuna akwe ya kate mtamo kwa tana. Anu kwa na kia inkarate hii. Oko. Can you matter no more than who's go back among no mink when a who yoke I can't get a woman? That then quake the way. Ya, the cum coma, Gago Quishikin. That then aha young man. Nama ram canima ama mink am ramade mugitin yi ji a. Ui ve dan charamkin. Dino a me a a atabe. Twinka ye had ui ve the ding a cow getting him. That then aha met a. Swear who I can see a go one out, Adam. E ka ni makamuto kwa na muito mkwana ki hinsa nego tate no ah muto na yisu ka nwi ayi anya ta nwi ha fa u kwana ino ku am tawusi ma tono uru kwa anski a kani si yego tina kaye kwa akwa na ayi guyete ayi guyete da kaye kwa den tate ayi unwote no ayi ki musa ne kwa hambe ayi ki hinsa ne kwa hambe no ayi guyete no koma atewo mate kasum koma ayi tewo mate Chakara ka anki kuwa nga wa khai teko kwa naka. Koma yaate nuu. Ahe kuye ten khaate. Uwa sin kwe. Sin ya kwata uwa kwa na ngama uusa uwa. Tatina ama kuye ten uwa takwa. Aka muka aka kisi hisa. Aka muna aka. O aba. Nga mkuko toto disweza. Te oka mienskapa sa muka. Ke eka mienskapa anye tati nu kwa na a teko. No akwa na jingu mitu kosi kikwe na kana kako te. Ngin ee teki tankara. Kenya iinyasa hinyete. Ke ntakuma nkikungi kuma ntakungu. Ati misonda kan eta makama tse utunu. Ngeka. Kasukwe teta wote. To kya nisiye gobete kwa lako kya ni ane. To kya nisiye gobete kunti kere keuka. No aka te mua gobe asi mua anyane kwa naka. Ahe mua anayewe apa na kubina kutungwe kama. Ahe kwa hankara kasumkoma. Ama ya akunde ya nga zeta. No teo ka mienzika pa si kaa kawa kwen. Ete si mungu. E si nungu. Mana nge kaa kwa chaka vita. Teo ki duku to mahambere kwa te keni mma. Teo keni mta uke u mahambere kwa te. Acha mo cha mjao mka tunu cha kungu. Cha mjao ma cha tunu e nyana kungu. Ndeo mare ama. Cha. Nga ho seno kwa te anga asi kui khasiki. Nena kacha nyeko keja kungu. Akwana iki nge nge esika. Nkuya dimete kuri to tsa konye tati tsa tuye ga khweno nkuya hinto tsa ke tlhane mde sa e amuta go onkuru oro ana go te am e ma tsa kere ke khweno tsa kristen tsa kyane mkhweno kung kweti sonda ga tse an o hi o kara kere din tse a te nge go thamka di kona a hambe sonda ga tse a te kere ke khweno tsa kere ke khweno mibe tsa sonda ga tse tuno sa sa tsa kumuka tsa kunga kunga tsa khuwa go kung Nga mfersi mta cha tiye nku. Nga cha onka lofu kati. Nga cha doka nyati. Ani kono doka nyati. Nga tunu kum koma kuhu honi tuwa kum. Cha sa cha cha cha kati. Am koma. Ata saki kena ete ko kako te. Sona kan ete mdore kata saki kako te. Mata ukati am koma kene uka kunya. Cha te ukati ya kaa kako zi. Cha somuka siyeko tanyo ni kergi kuti. Na ukwa nama cha kergi kuti. Cha tse tse kadoro hino. Nga a. Onga wori samo cha tse ukare. Kreste na timingete. Cha kiyarki kitana kwa nkwetsi. Kumkomde kenede doonya cha tse ukare. Cha kumwe kaa amkomki. Tsega tsega kiyarki kwetu. Cha amkeni mtse ukumta. Cha kwe kutama cha sinu nungo na cha nungo. Ti ato kumwe tamo kwe. Kumwe to tamo kwe nga ginta timingika kwe. Rekhiere nga te manda ato aga matkaa ato ao. Hambe amkaa nyato oa. Hamba cha kwa de ka cha do ko ka go te ama cha ba kara ko nung te u kwe am ka cha si do ko go we ti ku ye den kenum dam ka ti ti u kra te sta te mi ko khere wo e ke ri cha ki ya go aka ki nge a ta ha aka a aka si mo ta ka o kya yi kwa ta aka kya kwa ko si ye ka ara yi aka ka kwa ra ko te kya kwa te ka ko kwa ta nga yo shom ka sa ki ka san ma za ku na ta inde o ka ka twa sa Plat when then got all the tow tow tows at un. Aquanagi, Sondahan, eh, ah. He don't that demo to answer a canim de. Chatunga gun. Ketam a moo, ma, tam chat quarana ma quina. Hambe quetteki zero de quay. Hambe quetteki swear de quay. Nam gugoto, tow, as a moo denu, tumcoma at arena eatwe, ama a trow. Go on down tea, Azahan. Ya tute dikwe jikungo tumana. Tiu kiani kui tamsika kete ya kuporo kita intwa. Mi ite nkwa naka. Anda katime de kiani matu. nikani makuwe kwana kani tote zao nchini te plato nengi kuakar te anje tuko to angua damu kama mtu kwa experimenting Africans kwenye ndani te miungu experimentieren chasere te kun kwenye chanya te we angwe tuna chasere te nteki nengi plato nengi sere huo ang chadoropa yikuota hanzamu kun kwenye ayoka tangu tak a hanzamu an kwenye kuri to mu akwe karatia te tia na we kwenye Nung akwe, ngeki te antun kwena sere gwen, te mwoto kwa te sere, te mwoto kwa te sere, te mtwana sude kwena wote be, tamme nguwa wote. Eksamen mtwana ngoko mtwana te sanga be, na te kuyede te ukwe damka, te tuan kaati dawote. Na te antutuan kaati dawote no, no antutuan kaati dawote ma sude hesin genya, to di kare kata, hito te an kene ma tuki gala na, te kuyede be tintaha. 7 dag sangatati kerge tsaku anga tsam ta koma tsa tsuqo sangu ikitano kerge te ku ntobe tsaka khwete tswite kristen tswite ane atang khwedam kerge ku ntu khungo gokwe kani makhausa tina atuna ku ngona e ore go en kani magama tsawo tsawo kwa ta tsawo go tsawo go tsawo te sa kani mo ne u ka di kuye go hwa tito a Nye gobeza sa de kamo sonda ka tseto nyeko kwada tuwe irita. Marto nyeko kao tunkwena to kam awuko kergi kun. To hinka tebe, kwete hinka tebe. Te a hinka tebe. Tamu ngo gobe anza sinu matza a hinka tebe. Nye tsa ante hinka akum. Akuye tsa akum kinyakum saten ma. Tamu ngo gobe ma tun eta simu angu. Mana nga mko matie gaukato. Nga te nga natie nga tamo. Tiku wa hiwe na tati hiwe. Tana kwa hi. Huti hi. Gingu. Cha tuan ta cha dawote. Khama tana kwa tango bo na cha tete. Chem kube. Hinto te kwamku kwamku a. Kwe a kieye za kunka. Nga to ati miye kwa asyewa kan. Sanhe. Te kwamku a gweno. Te de kaya ta kwe a. Kien kera kungu. Kwa na ngeta hinyete. Ati kuriete kwa mtoti suere maguenu. Changete ngundoro hea. Cha ave. Ma ngundoro ki changete rita. Changete ngundoro cha ave. Cha si tunu nge foreman ngundoro ki. No cha ak foreman ngundoro ki changete. Kwa mcha kuyikate damme ta. O foreman damme cha kuyete. O mungu anku damme cha kuyete. No ati ave. Tute ritasi tako mkaji kwa ndwa mkaji kitasi mkundore ane kitasi inu. Kwa ndwa mkundore data ande venga kakwa te nye dikaya. Chantaka chaka yete kwe damu subu kwe chako yete. Kumote makumti kwe. Ise chasi nde uforise tere the eye of mother dominate the eye da. Dominate cha ango ve angundore chasi orahe. Cha kati kayete kwa na subu subu na kuye kwe. Nga khuji. Te ukuni hek ngwa kwa te anti huwe te anti te ta we kudito. Te o oka kumote. Ti a te kwe te muwe kako kwa kwa. Tamato ti ngwe kwe nziki huwe kwe. E te hi profita kwa zao te no. Na te kwe na tse mkuhe e. Akwa nasika ti ngwe kia profita na. Ti a kuhe akwa kuye kwe na kakuyi. Kanima sebe kan e sana hi. Kama ngome kuzi yere kuyo. Na anga ya tesa, te de kawo nga te ukwenzi ki te nye kusayetu kwa. Nga ndukuto kwa te dukuto kwa te abe na ta te ina dukuto kwa. Akwa na iki nga te kaya kwa kwa. Te dukuto kwa ina. Akwa na iki ndo te abasye kwa mungu. Kwa mungu kwa kwenye anata ireta. Ti nga ya ura kwa anwa toti anga sa seba katema otamu odi ea. Te chinza nyadi ea. Mungu de mungu anakwa ina. Anda ati kuye di kheri katen. To koma ato di swere mawe. Te an kate we. Ma de mgungoro ki te tingreta. Cha mwese ma ngin wakakunu. Kwe. Cha kwarae kwarebe. Ama onna oro cha kware. Na mkoma tung kawad dama kwe. Ke e kuchi teki anta hini santat. Cha dukuto ta tingi kuje. Cha kwere ku cha kwa lako an kuchi. Na natate hini gwere kurito. Te kiare san kumku oka. Onka wore sam a. Kwe at ungo kwa. No. Ti anki khere te nou, khere wosiki nge, swe he di swe gwen nou, uruibe kwa mo kono anko te. Toun kono anko te nyo, tuku twa yahi. Nou anko twa yad anki nou, anko twa nye kwe. Sasa je te wusa tou, nou an dikhan anko te nan. E nan e te wusa kagwa na te, te wusa anak ago te. Sanze hambe tana kagote. Manam nka ting kogoje akuri kuriete. Kogoje nkere, kogoje kung, kogoje nkere, kogoje kung, tuje maza u, kung karako tena. Dika angai kikhan ya oru nkwe na ana kaya na kaya kaya kaya kuite osa oru kwere na kagote. Ataka ataka no kogoja ka kuriete kwa kate kungo kukam. Kate kungo kukam. Nga kakwa kiare na kwate. Takwote ngen kwe na, ako jisikit, ata nkwa shiyeko kungo kuna ngen kwe na muote nungu. Kanu kwa kwa jikuli na kwata. Angu kaya toki tikuwete.